ke hele ho ke tau e kwa maluluwa tiri mo kwa makalia e malama ke ho ke ina tai tai mi kwa e tokate ai he lunga na tavale ni ia ka he tama a he ho ninga lava ho tu ngo ki lava kita kita to ye ia malolohi ki la gale ia tato matua matua kai mai na ho anau ele ko lu malolohi ka ona matua matua mena ho anau ki ho ho gale na Na la kei, o te meho ke o tatou hanau e kohulawa na skivi pene kohuma hanahona ki loto i tui e tongi ngai huaho. Ni? E he hokatonu atu lau mua, he hokatonu atu ka e, ni he hokamana tunga lava mō ki tatou. Wai, o te mea moni lava e he tatou i loko te mea e tutupu mai tahi lua minute i mua atu. He tatou ilo lava nā me tupu. Ka e mo te pui nga lava tatou hanau mana tino matua ki tatou. Tatou kāinga ke kila kalele kila toka hoki wae e wawe maua lele hoki i te hoa mai peko te makalilia hoki mana tua hoki e taitaimi e oheolo te makalili ko hakaopopo mai mai e tahi tauale ni kai ko te hakamana tunga tu lawa hakamana tua tua ki te kolum malu i e kila toka na lake o tatou matua ma tatou hana o kako te na haka manatu atu o na ko tala noa ki te winter ball o te na lai haka manatu atu e huki la na lake kako te mea moni lava i o mai ko tatou hiva hui hui to e hoa vai aheo e hea poti mai ai koulua ki te hiva tene toke lau ilunga i okila ni ke heo heo ni hoki ki te latou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heo ni mai te tua ke iei he vaenga vena e mahi e ke hoa i umalele nga ue kisot mana hakatahi nga mana maopopo nga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki iei he taimi tatou iei e hoelo mai lava ila lo te South Island ke hana heo lava ki Wellington e ko tau e ko te hol tene e tau mai lava koto ki e kai mai hoki lava nga kāingo ki tatou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maka malu mai hoki loto i te i tatou senta tene i tau hai atu kai hoka hetai lahi te hea poti hoka hetai lahi te lango lango mai ni kai tatu la tatou pehe tene kai hetai ni

Ta kupele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo i mata, we ala i te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai.

O le faitauina o le afia ngopa ia a le atua. Tusi fitfidia mo tātou le neafiafi. O mo umailea i le Roma lona mata upo e lima. O te faitauina a maile faipo e ono. Se ia whangata le faipo e sifumatas. Roma lona mata upo e lima. Se faitauina a maile faipo e ono. Se ia whangata le faipo e sifumatas. Fafunga ia le faitauina o afia ngopa ia a lo tātou atua. Wana mariu ke riso i ona pō e te tāwai. Ino vai vai pēa i tātou. O le sui o ia o e wha le mata. A wae toi na le mawhai o na otu se tase sui a i le wāmi o tonu. A o le wāngarere. A tonu pe wha malusi se tase o na otu e sui a i o ia. A ua whaari tino ina mai le atuolo na lava alofa i a te i tātou. Ina o mariu ke riso ma sui o i tātou. A o tātou wanga salapea. O le nei, o tau amia tonu ina nei tātou i lona toto. E le whaola ina ea i tātou e ia aile toa sāesia. A wā a whai wale lei i tātou mole atua ili maliu o lona alo. Ina o whai i tātou mona whiri. E matua a whaola ina lava i tātou i lona soifua. O i tātou wale lei mai ia. A ele ngatai lea. A wā tātou mita mita fo i le atua. Ona ono tātou ali ia Yesu Kiriso. O ia ua tātou maua mai aile neile linga. Staro lava ilia ngango lea tua e wha marama lama. Uinga o hana a fiong pa ia. Ua faita uina mai tu mau ia te ia lona lava viinga. Nei se ia o lava ili wha vau lava. Amen. Se ia o tātou tātalo. Lea tua pa ia elo mātou ta mai wha vau. Ile mai Yesu Kiriso le ali i mono mātou whaola i totas. Ao le ngāngu paia o no mātou soa an siri lea. Na ia fio i le langi e uina mai e ftaf tafa i ai. No mātou le ato toa ma fesiri ai so mātou le mautonu. O e lava o le atua o le soifua pea, pea lava pea e o lava i le whaafa. O e o le atua o mātou au ngātama. Oe o le atua o Abraham, o le atua Isaako, o le atua Foyo Yakopo. Oe o le atua o Ainga, o le atua o Nuu. O le atua Foy, oe o atu Nuu. Mauti noa e o mātou loto o oe Foy. O le atua o Samoa. A wā o le lawa lunga lea o le fua. A le atu Nuu e whāwae i le atua Samoa. O le atua e taritonu i aiso o se Samoa. Po o fea lava o au mauae. Mauti noe o mātou loto, e mauro mātou taritununga, o e lava o lea tua soi fua wa o e o lea lofa fua ma lea lofa muti muti vale. Te lengese lo toa sa e mua mua loa lofa ma lofa maone. O e o lea tua e ape peleina le soi fua ma lea ola. O e foie te umawina lo mātou ola, wa awa umona e fetalai e te le tuuna i mātou. O le neita wa fiafi. Ina o maia tāpo inga whaitele lo watanu. O mātou wafeane se e vatu sa mātou whaftai whalea wā. Ona o loo lofa ma loo wha maoni wa tele na wā moi mātou. A manatu i whaivole nei aso. Lea lie, ana lea se anoa loo nganga na aumi mātou. A lea mawhai o na whaatanu ina. A manatu fo i fuafuanga ma wha moi moi ngore vai aso. Ana lea se anoa fo i oen aumi mātou. Nei o mātou mā le lemo i le loto, ma le tele o fuanga sala, ma le ali o le lalangi mā na au mo fauso oso lo mātou wola. Le ali faaftai tele. Mātou faaftai le ano lo o lofo fasa fua mo i mātou. Faaftai lo so i fua na ofu fo i mo i mātou. Mātou inu malie matari malie lo wanga le lea taimi ma lea taimi. Mātou whāsoa ma mōri mau, ili matautia, ma le siri siri ese oe. O mātou talanoa voi ma mōri mau, ili alofa le ma vai oe le alie. Whāftai tele le alie. Munu ia sā mōa ma iona taitai se ia o iona iu. So, sitangata e o lava, i alo mā mātou whāna, munu ia i mātou uma i lau whāsoa ili ola. I lava ina whetotoa i peasio mātou atunu. Ona o whamtalanga wāwhi aere ta marianga o Samoa. Peita iane maupea lo mātou taritonunga.
o oe lava e te whaia tai au fōu mō me mātou. Mātou whaaftai lea oa o mai alou nganga. E ala ia ua fiong pa ia e whasino e whatonu. E la vea i leola au ne i whano so mātou. A ia whaola ina i mātou i leola e whabau. Whaaftai lea nganga na mawai ina e te afio i le langi e uina mai. Tai tō lua ina le tangata vai vai. Tai tō lua ina so mātou le mautinoa. Fesiri ai so mātou le atotoa. Fai mō mātou feso so ane siri. I taimi o le mautinoa le ali. I whaftai ke riso mō le whaaratanga. Lau fina ngalo whaola i mātou. Awa nei mai mau so mātou. Awa le whaaratanga na tapena ai le linga mō le tangata. I le vāo i mātou mala o fion, ina o mātou māsesei. Māsesei lava i le matautia o le angasana. Tū maure vi ingo le whāmanu, ma le whāne tanga i ate oe. Nei se o lava i le whāmanu. E le asa ni whaiva mani māumau. Wairu i tauina no mātou ola i fītā ma whaingatā o le ola nei. Le tamālo whae mātou te toa tuturi matautino o mātou o whānau angasana. O sa mō le atunua ngasana. O i mātou e tāpua i a te oe, mō mātou loto e le atoto. Le ali e, wha māngalo i mātou. Po fea lawa i mātou te lalafi ai, po fea fō i mātou te sōsora i ai. E mōni mōri tai lo wanganga mō i mātou. E ui i a ti ngā ma whaingatā, e ui le leanga o mātou a mionga na whaia i a te oe peitai ane. O e lava na e toe tapena le le linga. O e na e toe tapena le awala e toe avatua i mātou. Toe taitai atua i mātou. E alai le maafutanga maafanafana moe. O lo walo o le pele a le langi ma le lalangi. Na e le fina ngalo tuua. E na e fina ngalo e awina mai. E ma liu, ma tinga ina, ma faksa tauru. Ma toe tu maanu malo. E la vea i le tangata anga sala. Ia le ali ielo mātou tua. Whamanuia Samoa. Whamanuia Samoa mai o na tupu mōna e maunga te tere. Le loa loa le atunu se ia o lava i se pepe fatua whanau mai. O i mātou lava o umona i whiriwhiri ma wāna wina i mātou. E whai oe mō mātou tua. Whai Samoa mātou. Pe te yane, lava i na furi lo mātou tua. Ai le mawhai ona e tuuna i mātou. Whamanuia maia i mātou. Whamanuia le whai ngā mālo o Samoa. Whamanuia ona taitai. Le ngata o taitai whare mālo o taitai whare rotu. Le au whai ngā ruenga ngā lulue i sosian. Le au whai ngā ruenga ngā lulue wā Samoa manmanuia ona tangata. Se ia oi tangata lau te le mtangata anuu le alie. Mātou te mō o mea o whamneanga i sōsiana. Tino ore mā fawfau o le soi fua whalenga. Ina iena nea ai lo mātou wola i a te oe. Tālu lo mātou o ese so o mai a te oe. Mātou te tālu le ali ie. E iei fi tā ma whainga tā o le whainga hamalanga sābua. Maise o vetusi a inga ilunga o nuspepa. Sōsiana la whasara lau. Pāwhaina le tamari anga ono upulafo. Ai mātou te tālo. Mātou te tālo o oe tō file muai Samoa le ali e. Oe te tapena le leinga mā o ao e mātou. Ina i o mātou furitua mai le leanga. Ai o mātou whasanga atu i atu oe. Ia o mātou te tālo le alo le whiawa le tarere i sō se tō vine. Ai maise sō se mea o la unga ina ai upo le ola. Ia, mōri maupea, ma whaauru whale fina ngalo, o loto, ma ai o mātou anga. Le upo le ola, mōni anganga li liupea, mō oe malou mālo e whaavau. Ia, i fuofua nga whaare mālo, whaare ai nga whaare atunu. Kwa ise whaare tangata lava ia, mōri neiva iaso, mōlona sāvaringa. E le iase mea mātou te mwhai. Pe ale mwhai, una whātau nuina oe le li. Samoa, whiangai ma au wāla au pa ia wha maa whana whana. E la tau whiangai ma mai ala tino wha maa lo lo. Ma tau uma e leo mautinoa, mai se file mu ma se mautinoa i o mātou loto. So ingo le tau i nei vāi tau e ma lū me uma. Ma toa file mu me uma.
ia te oe le atua o le ola. Ia o mātou te tālo ia. Whaau mo whaiva o le nei vai aso. Whanau ia o onga o ngā ruenga e maiso tāpua inga i malu whane. E manu ia mea uma pēha tau au e lōwanga. Ke riso whaola, mātou wole, mawhara au atua i nei. Amene. O se whasoa whare nganga o le nei tau o fiafi. Mai le fionga pa ia le atua. E mai rau tu o le nea fiafi e tusa mai fasinonga le tusa feita waso. Ua le lei tātou male atua. Ua le lei tātou male atua. A e fai mai le vāenga muri muri o le fai upo e suna mani tasi. E le ngatai le a ua tātou mita mita fō i le atua. O naono tātou li o Yesu ke riso. O ia ua tātou maua e nei le le leinga. Ua le lei tātou ma le atua. Arve sidi e fia te tala ai mahu funga fale nganga o le nea fia. Ae nā fua e se a o na masei. Nā fua e se a o na toi tau ta pena so tātou wala i malo i lo tātou vāna no fō ma le atua. A oaina le anga ai. Oaina a fua i masenga. Oi nga fuai, samoe, oi manino ia, o lea o onga le tuspa ia. Le ta pena ina o le ta ngata ilona vānu nofo malona atua. Le ta apena nga a le atua na ta pena whafafine toa ngai. Le fuafuanga. Tu ia ima le ta ngata, o le pale alia o le fuafuanga, ile whātoa nga wa umo na ta pena. Le leima mātango fie. O sila sila atu le atua ule. Peitai an, e fai loto le tangata. Ele ya atua se po a ufai le loto le tangata. Nono inga, ufai loto le tangata. Na fua ai ono tato umase sei ima le atua. Na fua ai ono tato uleanga ima le atua. Asia si mai le ali. A uo tato utoilalo. Ole ale mea na oye, tuli fafo. Tuli fafo mwale fatoanga. Le toi feita wina fatasi tatou mwale fofoanga leli. Oaina ye toi feia le fao le tanga. Ole mori maua le tusitalo la ufai evangalia na fina ngalo alofa le atua. E ala ilo na alo Yesu Kristo. Ole pele ale langi mwale lo langi. E oi! Au inana toi ta pena mai ai se le lingo i tatou. Toi ta pena mai ai se maafutanga, e toi taita ia tuai le tangata angasala, mai le pongsa. Asa ia toi au mai to tonu i le maalamalama, o le mea ua fina ngaro ai le atua. O le le linga na ta pena ina e le atua. O le mo le maua le apostolo i le kadesia i Roma, e peyo na faita wina i le neye fiafi, o le alofatu noa o le atua. Le alofa tu no le atua na ia fina ngalo alofa ai, ina ia faola ina le tangata ma toi taitai mai. Na ia le fina ngalo e tuai pea le tangata i le angsara. Tuai pea i le pongsa. Ai se i toi fai se tai au fau mo lana tangata. Toi taitai mai i le lelinga. Ua ia fina le lelei. Ua ia fia. Le au wala ma le au onga tāua mo le ola o le tangata. Malona whaasino manga. Ai fai mai, o Yesu, o lona alo e tōtasi. Ina maliu, ina ia fai matou ngiola o tangata e tōtele o le nolangi. O ia le nana ia faiya le tō ngiola. Na ia tapena ina le lelenga. Awa oe ma umaru tātou vāna nofo ma le atua. Samoe, o tātou iaire wa itahau o le tele o lu itahau ma fi itahau ma whaingata. O tātou whiangai pēr o tātou atu nuu ma le lu itawina. E le ngata o le soi fua whare tino, a le lu itawina o le soi fua whale nganga. E le tele o whafatea tā mai ma whafi itahau li ma whaingata. O le fesiri tele, o aie tali ia whaifitauti. O aie tū, ma tali mai mo ia whaifitauti.
a lea ua mōri mau le tusi fai tau le ne fiafi. O ke riso, na ia tū ma te te ato i fili, ae na ia ma liu ma ti ngāina ma whasa tauro ma toi tū ma anu ma anō e ta pena le tai au fau. Ta pena le tai au fau e toi whale le iai le tangata ma lona atua. E ui ina o tātou fai loto, ma fuli lo tātou tua i le atua. Le toi wha ma natu lea le fi awa le tararele i Samoe. Mo oe maa uri ni te ufiafi. Po fia lava e wha fonga mai ai. E le fina ngalo le atua e fai tātou ma wha na ua le pongsa. E le fina ngalo le atua e fai tātou ma tangata e nonofo i fafo. E le fina ngalo fo i le atua e tātou te leanga i pia. Awa ni paiaso tātou vape tātou te tala vama le atua. Le ai. O pule, o tō pule, le atua. E lona fina ngālo pa ia. Sei lawe ai i tātou. Sei toi whaola i tātou. Le anga o tātou o ana mea tōtino. O tātou o le tangata pa ia na whaia i lona whātusa pa ia. Ina i toi avatu i tātou. E le so le lanolangi i tātou. Tātou o whānau o le malamalama. O tātou o whānau moreli. Samoe, o tātou le leima le atua. Le leima afua i sea. I lona fina ngalo alofa, faaola i tātou. O lona fina ngalo alofa, lavea i tātou. O lona fina ngalo alofa, amai tātou, tātou te uulima fatasi ima le atua. Feo fofuai ma fea songi fatasi. O pine nā matino ngānao le leinga na faya i le atua. Pine na ole le lenga ua whaia le atua mō tātou. Hoi mai le upua le tusina whaitau ina i le amatanga. A wā ua whape lava o nā lofa mai le atua i le larulangi. Ua ia au mai ailo nā tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whātua tua i ati. A ia maua ia le ola e whāwa. Se vanga nā stangata i le whātua tua i le atua. Ona le maua leo le awa noa le lenga ua whaia i le atua mo e ma mai tātou uma. Le alofa le nao le atua i le lalangi. Uia e pele ke riso. E uia i na pele. Tasi pēa ae na ia fina ngalo e mai. Ma ia nāwea i le ola mwhaola i tātou. Manu ia whaiva mati ute o le neiva yaso. I le fisoa soa ni mai o le anganga. Ono Yesu. Amen. Tātou whae uri pese. Masāunia.

0: Ia ole sua famanu malola wa o Jesu Kristo lo tata oli faola. Ia eu folofa fa felo ia tuai ia te oele na ele nei tupo. Faftai le angale lei, ma le taita inga al tata uta maile langi. Fa ia fuentu e moa le nei ava no taua ia tapena ina. Mo oe maa umo le nei fo I tupo. Tata uta o mai ei tata uta talo faatasi ma faftai. Fa fo ile vi inga ya te ia ona olona alofa malona angalelei. Ma se fo ilu tato watu fatu ese, ma fa ilo ati ya te ia le atua le tama. Umea uma lava tato te mana na wai. Ia vi ia lava le ali. Fa fe ilo ai malfa alolo tele lava ili swafa man malo Yesu Kristo ya te oile na. Ta ita imai le atua lo soifu le vai sa atua. Wa ulia fo ile nei ia fiafi ilona angalelei. Nei lava taimi ia, ele o tue pose lilo o le aso pa ia o le atua. Faftai, le aso pio na ia poloa ina ai oe mau. Ina ia fapena na tatou fatawa ina ilo utou seifua. Ma loo fo iola fa aleanganga. Faftai na tala ina faikito o malu malu. Fapena o na eulufale atu ma olu atu. Fatafai taulanga ke usiano e fia. Vi ia le ali. Ole faftai. Ona ole hawa noa tawa ta pena ele atua I tutonu ole nei atunu. E mafaieo na mawale sa olotonga ya te I tatou. Tatou te o atua I tapua I mavi ia o ia wa anisi o atunu. Ele italia ina le talalei Yesu Kristo. A o oe mau, faafitai ile alofa ole atua. Faafitai ile upfolfola ina. Faapena ana tala ina mai matufa ina mai. Tono fatafai taulanga e fia, faftai u teimi tau o tātou vi vi inga. Ile ali, sa fapena tātou pupese ai, ma fapena ia vi ia le atua. Faftai sa tātou te talo, tu fatasi ma fia fia fatasi, faftai sa o ina le whanau le upu le atua. O mea ia awane ingalo ya te I tātou le tāua o le alofa, o le atua mo o e mau. Pia lavo e mafuta mai ai ile nei tupo o te whaata alo whaata ile suafa lea o le atua leo Yesu Kristo le nganga pa ia o le umfaie on taitai mai lo soifua malo uola ile nei fo I tupo mo le tato mafutang te talo nei tupo o te whaafelo e tuai malfa alo tele lava ya te oele na afai fo le taimi mua mua le nei whatoa e mafuta mai ai o te whaafelo ia te ulufale maia. Ulufale maia o lea lofa o lea tua e le whaatua o ia. So se tasi o lo ufufola ma ia I ona awa lofa m whaafelo I mai. Whaafelo ia te oe mau. Ina ia tātou a wai whaatasi ma ia. A wala le tātou mafutanga te talo. Ile nei fo I tupo. Le nganga whaaloalo le whaafelo ia tua ia te oe le na. Ile nei fo I a fiafi. Nei taimi ole upo faitawina mai le fiongo pa ia le atua. Ama taina ai fo ilo tātou mafutanga te talo. Pela vona si la fia. Te leo fiongo pa ia le atua lo o ngangai e whamanu atu I le ali. Fai mai fo vivi I atuia o tau I le ali. A waile lei o I emoni ma whamaoni. Fai mai o le ali o lo uleo leo ma moe o ia. Na ia tau si le vai asa atua I atu o ima. O vi inga ia e foi ma whaafitai a lea tua. Ewa o fi filia, se a fiong pa ia a lea tua mai le fianga inga fou. O le tusi maasani, fia fia ia I tātou e whaitau ma watau luto ina foi. Mai le tusi a le momo karenito o lona mataha upu e sifuru ma le tolu. Fa au tala ina wasili le lelei o le alofa. A fai o te tautala inga ngana a tangata a tō maangelu. Ai le aiso ua lofa. Ua vea au maapa mea ta alili. Bo se sume palo tangtangi. A fai fo I a te au ona fapero fitane. Ma le iloa o mea lilo uma ma le mala malama umalala. A fai fo I a te au le fatua tua uma. E ave ese ai maunga. Ai le aiso ua lofa. O te lea o ngā lava. A fai o te tufa tufa I nā tua umea uma, e whanga I nā I e mātitiva. A fai fo o te tu I nā tua lo utino, ina ia au nunu ina, ai le ai so ualofa. Ina ia se sunuina, ai le ai so ualofa. Ile ai lava so nao ngā iatea. Pai mai e ono sa'i le alofa. E anga malu, ele lo silosi le alofa. Ele mita mita vale le alofa. Ele fa afeteina. Ele ami o matanga. Ele sa ilia e ia o ana lava mea. Ele fa aiteitang o fie. Ele fa itau leanga. O tu ina mai e nisi. Ele fia fia ile ami o leanga. Ae fia fia ile fa maoni. O le alofa, ele vātia mea uma. Le ai se mea engata mai ai, lona faa tua tua, malona faa moe moe, malona ono sai. Ele uma le alofa. Lo mātou wa tua tau taspa iai, o oe lea. O oe lea o lea tua alofa lava la ufio. Awana e auta itai lo mātou wola, mai le nava ya sa atoa, se io mai fo ili ne ya sa. O la mātou ulufafo ma la mātou ulufale. Na e iai mo i mātou i mea umalawa. Fafo i atu le vi inga i ate oe le atua le tamā. Faftaina talaina faita to o malu malu. Fata faita langa le au kerisi ano. Na mātou u atu e tā puai. Faalongo longo i au wafionga pa ia pe o na launga ina matufa ina mai. Fafita i tele lava tamā. O le fatu tāua i o mātou loto. Ina ia whapena ana tū maupea lo mātou fatu atua. Ma le talitonu i ate oe. Ae whaftai fo i tamā ili nei tūpō. Au le i āmataina la mātou māftanga te tālo. Mātou talitonu i tau na whaamanatu i ate i mātou. Le mātango fie moni lava e sili le lelei o le alofa. O le nei tūpō. O telo le autawa keriso ma ilato umala. Wofo ina lo lato soifua maleola. Ona pe ona ea o omai. Ia ea lofa atu iso o setasi. Wofo ina lo lato wola. Tawia lava o se meilo ngai. O se ngaluenga fatawa o faya imato ule fanau. E failo ai lo walofa. Pe ona ea o omai na ia tatalo moisi. Vala au moisi. Mo atu i ate oe lea nganga ma le faa maoni. Faafitai tele lava tamā, wā oe na eta ita ili vai e saa atoa. Fe au mga luenga mafuofuanga, o lou walofa, o lou walofa, ua sili lava lea mo i mātou. Mātou wau lia maile nei tūpō mo mātou tālu sanga mō lia. Mātou te faafitai tele tamā, ona o ena ngā lulue le taimi o tona i atu te tono le nei a laleo. Fu i atu i ainga mā lolo whaafitai. Le tamālau au auna pe ona iai le nei tūpō. Vea i mā ua mā tau tu atu mō oe le atua e awala. Nei a laleo manisi o lo ngā lulue ai. Ia whao ngā ina lo mātou wola mō oe i ao ngā. O se mei tiiti lava o mātou whaia le atua. Ai ta mā mātou te talitonu, o lo walofa mo i mātou, o whaena mawala mātou wola. Mai ia te oe e au au nai pea, ia te oe lo mātou wale. Ta mai whaamole mole, ia i lau whau unga, ma lo walofa ia i lātou u malama. Ue o lo mafuta mai, le nei tūpō mo la mātou mafutanga te talo. Le atuai, ia mātou fia fia pe ona ea o omai. Ia mātou fina finau ile tatalo. Ia mātou tatalo ele au noa. Whaftai tele lava tamā ia ili whau unga lo wanganga pa ia. Ilunga le mātou mafutanga tatalo. O nise vala au mai tamā ia maua i lātou awale matamuli pe mā tamā. A ia whailoa iau luma o loo soifua o ele atua. O le mātou te sulu fai ma whaalango lango iai. O le tatalo lea ma le whaafitai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai tele lava. Pe lava ona o avati ia vi ia le atua. Ona o le mawhai ona e mafuta mai le nei tūpō. Whaafiloa ima le whaalolo tele lava i lausunga le whaafianga inga.
1: Malo soy fumanuia, tina, vi yedeli is ne fiafi, oleo mafutabaltina ya atonina.
0: Ya vi yale atua atonina, faftai lo na lofa, faifo na e, mafuta mai matato filo, emelfia fearfoi, ilene tu po, talo falava.
2: Patalo patulo sunga for 280. Ya amo mona mona plenga faftai le sunga fafianga inga mona vanoa. Faftai eti mole ufa malo sinne tula halpo. Ama tai nai fultato maftanga talo. Si yela vale ali. Faftai fulta ite ina maina soi fu ufta tu e maftai fu. Nei tula halpo. Ya mole atulanga ufa tai tu sa tal sanga molia fu nava yaso tumbaya ninga te tu ni se we kale si a me se na yo ai no um ma tina am se fa na u te tu lu ma na la tu fa na u ai o ma na o ma san ya e ti e le fa nga lu ina ra si u te ma tu ina ma na tu a tu pe o ye ta tu ma sanga talu ya lo fa ni ele tu sanga fu Alo sile tino le loto le maa fau a sile le anganga. Ia e au au nai pe ia su tutoe ron soifua. E mai te si whanau. Ia i le angale leio le atua. Ia se au e kale e si atua u malawa i ainga taitasi. Na i ta maam tina maa atua se iho i nai alam whanau. Mai se fu ila atou uro whatau tulia pe i tono mau tamalawa. Mai tunga le nei o langa. E mai se fu te tonu iso se pale mai lava, pale onai tangata mātua papea, pale mai onai whanau. E mana tua i tātou māp tangata talo, li whangaloina tam whanau se au e kāle i sia. E mai se nai o ainga o marawa, so se i tū o le lalolangi, lo ono nofo mau mau wai, pe ngata i se au mga luenga o ta alonga o awa onga ia e tu ina atu ilo mal tato upun talo pa amon mole e ti pei se fo ila ato ulo au au na mga lulue ta la i fina ngalo le atu e so se fata fai tau langa e so se itu le lalo langi ia ia ili anga le leio le atu ala ato au au nanga le tu putele ailo na fina ngalo a wala wala tala ina o lang tala lei e tele ni anganga mo ia malona malo e ti tu ina atu se ta si uso sa tu ina atu per tato maf tang talo ia fe pule a ia angela ia ua wala au ia ele atua e mana tua o ia e e mai se si whanau tua na au ina atu ia o nai una uso o na tua ngane mana tua tatou mafutanga tatalo o aha te asu fo'i o le a saumiuni atua i fa'amāwae atu mo ia i lua nei foga aeleʻele ia ia iai le agalelei o le atua ae mai se sio'u nu'u nai ou āiga le fa'amāwae atu mo ia ia ae mai se fo'i le ao malili ma se fānau e le fa'agaloina tatou mafutanga tatalo o mau fu itala ele o atu tua le malo si la ua alo malanga atu ni surfa na usa mo ia ono le vala au pa ia fu ele atu si tasi o ainga ia e mai se o au tinam si au fanau kai te o lua marata au fanau e ti fa mulmule tu inatu ilu matata au furu talo e mai se na i o ainga umai tonu nei atu nuu ia fa apea fu isa moa lo mau mai fu itala lo fa tau tuli e fu isi o uso ma se ana fa nau i ma iole tino e ti fa mole mole tu ina tulu ma tata u fonu talo tu iai fu inisi si au fa nau fa nau lo ufe ngai mga luenga nei po e tu ina tulu ma tata u fonu talo fa mole mole lava eti ia ngalilei bea le atua I li fia nga iei, mara ngā lue, ngā le sunga ia ala sana, ia wha apela no fualo. O atu fi matiu te ulo o ngā lue ma au au nai, e ngā te tonu e ka ale sia, e mwese wha ale malo, so se au au nanga. Ia ili anga le leima le si le mua le atua. E ti alofangia le atua. Sanga fa afua loa pea lo soifua. Au wālawa le au au nai ala i tofi matite. Ulo e ngalue ai. Ai a manu le atele lawa ngalue ngale nei po. Te alofatele mo oe e ti fa atofa soifua.
0: Kaptei tele lawa atonina. Pi ia le atua. O le nā wa e whaafafonga o le tātou mafutang te tālo i le neiti nā. O folaina fo i luma o le atua e meise lau whaafonga anga. Langona pe o na utou whaafonga i ai. I te leo nisi pe o na e silafia na tātou te tālo i ai. I a whipulea i a leo e le vala upa i a le atua. O le mea moni tātou te le i le tātou te le whailoto o le fina ngalo o le atua. O lo tātou i unga le ai o oe maa uma i tātou uma. Whaafetai na tātou te talo ai whai a le fina ngalo o le atua o whaamana vaina na ngaluenga ufo i atu. Au alofo lo tātou ta maa. Na awa e whaafonga i tūlanga umalawa le whaafetai a le neitina. O na oe fwoi maa usaha tātou te talo. E mo le au whai ngaluenga le atua e maise le sunga le ta maa le ngaluenga. Ia lewa e whafonga, tātou vi ia lea li, io e olo o iailu i tau, matulanga peo ni tā ua le tina, nisi lo ato tole malo si mea umalava. Ai le mawhai leo na tuuina ai lo tātou, fina fina upea ma tātou tutu, wai tele ana fionga pa ia olo o a oa o mai. Loa oa o mai mo i tātou, tātou te loto tele ai, o ana fionga pa ia. O loo fetalai mai, fai mele tu se lua kerunito, lo mta upo sulu o fai poiva. Fetalai mai leli o Yesu Keriso. O loo nei alo fatunoa, e lava le e fsosoani i ate oe, a wā o le taimi e faa vai vai ai, e faa atoa ina ai loo mana. Ioe, o le mea moni le e iai leli, pai mai foila na fionga pa ia, le tu se mumu kerunito lo mta upo. O le sfulu a febe sumatolu, a ua faa maoni le atua. O le na te letu ina atu outou le tofu tofonga, e sili se mea ua outou la vatia. A e sauni fo i faatase ma le tofu tofonga, se mea e sauai. E ese le alofa o le atua, e iai le atua i teimi umalava. O alu i tau ma whaafi tauli. Tātou te loto tele ato nina peo na e silafia. E iai le atua mo i tātou i teimi umalava. E wha malo lo, viso soani, wha ma fana fana. Iai mo oe malou ainga male e kalesia. Tātou te tu ia fionga pa ia le atua. E iai le alii mo oe ma ui teimi umalava. Tātou te talo. Lo mātou tamae o le langi. Vi ia lava oe le atua pa ia. Whawhetai o mātou whaalongo ina foi le leo ato nina le neipo. Whawhetai a waana le se anoa lo walofa. Po penei e le maua i mātou se mafutanga. Le lei ma le fia fia ma le tina nei o le uso o le tua fene. Whaafetai le atua i lau tau singa i lona soifua ma lona ola. Ia vi ia lava oe. Ae ta mā wa e whaafafonga i lona leo. A o ia tala tala ma ia whaailoa i lumo tangata ai meise lau whaafonga anga pa ia le atua. Wa e whaafonga ina lona leo le atua ai. A tālo ai ma mātou o atu whaatasi ma ato nina. E mua mua whaafetai a wā o lo wa lofa na e tausi i ate ia. Ma wailo na mālosi nei vai e sā atoa. Mai le nā sā se i o mai le nei tūpō. Na e tausi fo ima e alofa ila na aing, lo na ainga lotu. Le tamao le ngāluenga ma le e kālesia. O lo na ainga le whānau o whānau o whānau le atua. Whaafetai tēle lava. O mea umalava na e whaia mō ato nina. Whaafetai tēle lava tamā. Awa e si la fia le loto o le neitina. O ia, e fia fia tele o ia e te talo. Ma mātou vāla au o lona tali tonunga. O oe lea li ia manu iai lona ainga. Manu iai lana e kāle esia. Manu iai tangata umalava o lana whāna umalona fale. Tamā, Matou de tu fatasi pe ona ea oa o mai. E te tu fatasi lau whanau o e te li tonum fatua tua. E te talo le isi mo le isi. Lea matou te o tuai ta ma whaamanuia ya ato nina ma le e ka le isia. O lona ainga lotu. Whaafetai whaamanuia le ta ma le taitai o le ngā luenga. Maise o lona ainga. E ka le sia atoa I tangata uma o lo tāpua I te tono le nei a inga lotu. O to finga o vala awina, ia maua I la atou le loto te tele ma le talitonu. O oe o le ulu o le e ka le sia o lo tāpua I ma au au nai le nai tu o le vai. Le nai tu o le tō vine o lautala le lei. Mana tuai ia taita iina e lo mana. Mai le sunga le toe ina ma le e ka le sia atoa. I lea fale ma lea fale. I le ngata le manuia, I lea nganga lea tua. Ai e wha penana, I le wha malo longa I ate I latou. Nisi le o ato o toa le malo si lea tua, I lau wha malo longa le tino. Ia pa I atu ia I le e ka le sia atoa I ta maa o tina o alo ma whanau. O latou ta penanga I so se I tū le ngā luenga le manuia. O le ngā luenga I te tonu whaalea nganga ia manuia o le a o ngā sā au talabō o le au fai pese. Mea umalawa ma le a inga lotu atoa ia manuia ta mā I lo walofa ma lo wanga lei. Ta mā e wha maise la wafio la wala upa ia le tina I afpulea I whaafetai ta mā. Sa mātou te tālo mā vatu. Ai mātou te tonu e leiso mātou loto e whaia. Ai mātou te fia fia mwhaafetai. A wā, mātou te loto te le fai mai. O lo wa yo a awa lo falo wa fine. Wā le I unga leo I mātou leo langa mātou te le tonu. E ola I mātou a iei le ola e whaavavau o mai o na e tāpena ina. Mō I mātou. Whaamanuia le ainga lotu atoa. Pe lawa na vātou iei nisi o ngā lulua ia tunu o e mamao. Tō whinga I le wāla uina le tāla I ina o lau tāla le lei le atua o mea umalawa. Tālo le atua I amanuia le ainga lotu. Whaamole mole I e tausifo I le tina. Ia ato nina masiana whanau. Le atua e o e o ngā lulua le nei pō I e I lo walofa. Whaamanuia I a te ia manai teine masitama I a tānielu malona ainga. Manuia le nei ainga umai lo walofa. Pe ona tua I pele nei tina I lona whaatua tua I a te oi. Anga lele I atu le tamai a le aumal tina I a lili. Alofa la o fio I e lau wha malo o longa le atua. O le uso o lo o iei sa moa I le o ato o tua le malo tamai mātou te. Wa e si la fia o mea umalawa. Pe ona tala tala ma fofonga I na atu. E le tina I a ato nina le neia fia fio luma. Mātou je tū whaatasi le whaatua tua ma le teletonu. Waipua ea o o mai e sā ili I a te oe. E maua I a te oe le fsosoani. A wā oe le li I anga le lei ma le alofa I tangata umalawa. E te alofa I a I mātou umalawa ta mā o le ala lea. Mātou je tālo ai a wā o oe. Hai mai o oe le atua e manui ai I mātou. A wā alo walofa tū noa. Faola ina I mātou le whātua tua. Le ala le ta mā mātou te tālo ai ma le whaafetai. Ia manuia ātou nina malona a inga le atua. Ia ilo file mu o fe au mga luenga mea umu. Whaata se ma talo lilo ale nei tina. Manisi o mea pe o nei fonga ina le atua. Wa e si la fia whaamole mo le whaamanuia ma talia mai. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso. O te tālo ma wāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Whaafetai.
1: Tina o reu mafuta mai te mai a malaifono.
0: Ia, so I fō manuia malaifono, sauno ia.
3: E ki, whaafetai mo mi ia leli.
0: Mene.
3: Ono lo fō manuia. Ia, whape fōi. Sunga la whapeng lo vase lua nei po. A eti ole manaunga whapitoa o tivi whapeo tala whaanoa noa ae le ai tala fia fia e te tau pen ta wat pe sa o sa o tala pe si o le vai aso e na tua eti na maliu aise o tina fa'ale anganga na o musu e ta watu na vai aso nte nei na o musu e fa'ala vlave i lou fa'au uina a o le na eti wa umatala fa'ano noa u fia o wa wa umautinoa o loona i iai i le langi
0: bene
3: ioi vi ia le ali ia a o siona to o lua o lo o soifua peo ia o umanaonga ma fapitona mo nei po eti fa mulmulam asta tou sosoani fa mafanfana mo nei po mai le fioga le tua tuse galuega taupu e luasefulu foi upu e tolusefulu lima pe talaiga e iesu vaega mulimuli o le faiupu e sili le manuia o le foaʻi i lo lē na talia o le auga nanā o le tatou tala lenei po eti o le tatou foaʻi kimi lua kolunito iva fai upu e ono ma le fitu a o laʻu lenei e fai atu o lē ua itiiti ana saito e lulū e itiiti foʻi ana e selesele mai a o lē ua tele ana e lulū e tele foʻi ana e selesele mai ia taʻitasi ma foaʻi e pei ona filifili i lona loto aua ma le tigā aua foʻi ma le faatau ana uina auā e alofa le atua i lē ua foaʻi ma le loto malī a word to help and comfort us tonight, my friends, from the word of God, the book of Acts, or the Acts of the Apostles, chapter 20, verse 35, the words of Jesus, the last part of the verse, giving is more blessed than receiving. And I'll find a second reading, Second Corinthians chapter 9, verses 6 and 7. Apostle Paul, but this I say, he who sows sparingly shall reap also sparingly, and he who sows bountifully shall reap also bountifully. 7. Every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Yeah, eti, giving. Why is giving more blessed than receiving? I believe it's because God first gave us, and we are the recipients, or the takers, or shall we say receivers. On the other hand, Jesus, God gave before us that we might be saved through him. So what shall we do but give? To who and or what? To all, like Jesus, he gave all. He died for you and me. Isn't that enough? He didn't come for all, but he died for all. And how do we give? Apostle Paul, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Matthew 6, verses 3 and 4. When we give, let not your left hand know what your right hand does, that your alms or gifts shall be in secret, as your Father which sees in secret and rewards you openly. Eti, manuia lau tofu a funga whawhetai.
0: Whawhetai tele lava malai fono, ia le nā wa e whawhonga wa o whaalongo foi. Yo sa no anga le tama nei fa tai upu mai le fiong pa ia le atua pe ona ia fonga ina mo oe ma o fiong pa ia le atua e te faita wina o te faita wina tate o te whaalongo longo foi fa tai te la malai fono e na fo e fa fonga vala au le atua e le tina sa tama sa no tate o talo e pe ona ia tu ina mai ona matua fa le nganga ia le wo te fa fonga Bala aule tua le tina, ai tātou te loto tele pe o fiong pa ia le tua, e fai mai lava le fiong pa ia le tua, e iai le tua, a mai o lo tātou manu malo o mai le oti o no kiriso, au fetalai mai Yesu o unei o le toi tu ma le ola, o le e fatua tua mai ia te au, e ui lava ina oti, ai ola lava ia, o tangata ola uma, Ue whātuatua mai ia teau, e le oti lava e o le whāwavau, o fionga ia pa ia le atua olo o ia le tuse Ioane e lono tā upo suru male tasi, fai upo e lusu male lima, male lusu male ono, e wena wala au le atua le tinape o na tā ua, nana au ona nei aeta li tonu o mae o na tā pena o tātou wali le no fuanga mo ia le ola e whāwavau, ae o le a tātou te tālo. Lo mātou tamai o le langi Yesu Kiriso lo mātou whaola alofa. Ma le anganga pa ia lo mātou fisoso anisili. Whaafetai tele lava ilo walofa ma lo wanga le lei. Whaafetai ilau tau singa mō lau au au na nei i le tamā. Wa e si la fia lo na loto le atua. Pe lava na mātou mā futai fo ili nei tūpō. Wa e whaafonga au ia tāla tāla. O lau wala au ili tina, whaafetai ili ali, wale anganga leo le whaamafan fananga lilo lau anganga pa ia, mo ia male ainga pe ona ia tāua, ia vi ia lava oe le atua, wa mātou tali tonu pe o fionga pa ia, na mātou whaitawina, mātou manu malo mai leoti o no Yesu Kiriso, a wawa e fetalai, o oe lava o le toi tū male ola, o le whatua tua ia te oe, e ui lava ina oti a e ola lava ia. Whawhetai, e se le mātango fio nei upu wha malosi, upu soswani, upu wha manatu e le ngata, mō e ua māli liu, ai mō i mātou olo ola, wha manatu e pe e mātou loto te tele whawhetai mō malai fono, malona tu ina mai ole nei taimi, longo ina fo i mātou, wasa mātou tālo mō le nei tina, Ane wa e wala au wha malolo i ate ia e whaia lo fina ngalo tamā ia e wha manuia le tamā ele au au na ma ia manuia o ia whaafta ia fionga pa ia pe ona whaitawina e lau au au na nei whaafta i tele tamā la mātou tālo i tulilo ina pea e lo wanga le leile tamā ia malai fono e fina fina wai pe whaitau lau o fionga pa ia ma ie e manuia, wha manuia i ate ia i lona ulufafo ma lona ulufale, a wā o oele atua le tamā, e wha avavau lo walofa, e te iai mō tangata umalava, i taimi uma, whaafetai lau tau singa mō malai fono, iai lo file mū te tonu o lona ainga. Io te tālo lea male whaafetai tele lava tamā, o ani whaata mala, mani wha le tonu, pēna esif mātou te tālo, mātou te se maanga sala o le atua, iai lau wha maanga longa, i lungo lau au auna, whaafetai tele lava tamā, mai mātou uma nei, lau suafa Yesu o mātou te tālo, ma mala au atuai nei, Amene, ma amene.
1: Faftai. E mori atu le faftai tele, mai lo tangata, mai talsanga sātu inatu nava, yaso ona o sunga alfafengainga mai Samoa, Amerika Samoa, sunga ya sari sala elua sa va tu tal sanga va su tenei e o lo fa bo per fa malo lo ngale tu mo yo lo te tu mal fa mai e o le sunga ya Calvini Christian ne sa va tu fo i mana o ngal na va yesu e o le na fa malo lo ina le tu ana aluenga ile as froilen tenei fa fa tele la mo tal sanga fa fa tu lo to kiriso e man tu ai pele house of pele ta tu tal sanga ni fia fi fa fa tele la vatina
0: Ole na wa e fa fonga tatu maftang te talo. Ole wa e fa fonga oe mau. Ole alofa ole atua ele mafau ni te ama I tatou. O oe mau wala uina ele atua tatou teo mai te talo. Mafa iloa matu ina atu ile li. Ae faya le fina ngalo ole atua. Ole na wa e fa fonga sa tatou talo te olua au au na ele atua. O le wa e whaafonga o lo ua manuia le tasi, a ua wala au le atua o whaamana waina ngā luenga alo nā tali. Whaafitai, tele lava I lau te talo. Whaafitai ia te oe le nā o le wa e whaafonga pe u whaelo mai le sunga le whaafiangainga. E tātou te le loto vai vai ai. Tātou te loto te tele pea. A wāpe una esi la fia o le alofa o le atua. Fai mai e ui lava ina osa vali le vanu le ata le oti o te le fefe lava se mea leanga wā oe tā te whātasi mā. Mai lava afionga pa ia le atua. Olo tātou wola. Olo o iai le lana nei tātou whāwhetai. Awa mai on ta pena le atua mo oe mā upe lava ona tautara so oi male fia fia male whāwhetai. Ole ola e whāwavau. Awa e fai mai le afionga pa ia le atua le tusia Roma lo na mata upo e valu. Fai upo e tō suma le valu ma le tō suma le iwa e whapea. Awa awa o mau tinoa e le mawhaia e le oti. Po le ola e le mawhaia e ia mea o na whaate e se ina mai I tātou I le alofa o le atua o lo o ia ke riso Jesu lo tātou wali. E ui lava En tātou te te a mai pele ia te I tātou. E tātou te mautinoa. I le ma whai. Wai whai mai po le mawalunga, po le loloto. Po se tasi mea ua whai e le ma whai e ia mea. O na whaate e se ina mai I tātou I le lofa o le atua. O lo o ia ke riso Jesu lo tātou o le iwe. I le I whai ngofie. I whai ngatā. O le wala au o le atua. Te te a mai pele ya te I tātou. Whaftai au tātou iai pe o na sāu no le sunga le. Pai se au tātou te langona. Ui u wāla uina I le atua. Tā la ilan tala le e I fu I teimi whaamana waina ai I le atua o ngā luenga. Tātou maua pele lo te tele lau sunga le pai se au. Ia whaftai tele lava. O oe mā tā ua fu u filfilia I le atua tātou mai teimi whaapenei. O le tātou ngā luenga lea, ai le autawa kiriso mai tātou uma lava. Whaafitai tele lava, o mai, tātou talo whaafitai I le atua, sa tātou talo matu ina atu. Ia au au nā le atua, ia le ua manuia, lo whaapena ona, a manuia le atua, is tasi au au na o vala au le atua, tasi au au na pion tātou tu ina atu. Ai tātou te loto tele pea, tātou te fia fia ma whaafitai, O lo o iai le alofa o le atua, mo I tātou umalava, la tātou te talo. Lo mātou o tuai le tamā, o e lava, lo mātou wali I mātou te talitonu iai. O iova o au oe le atua sisili, e se lava la wafio. A o le esili na e lofa I ate I mātou, fai mai e te afio I te tonu I o mātou loto. Whawhitai tēle lava. O tū whātasi o mātou loto ma lau au au na nei. Wa esi la fia tūlanga uma lava. Bena mātou te tālo ma mātou sā ili. Mātou avatu o au au na ili nā vai aso o tūana I atu. Ai mātou te ritonu fo I whaia lau fina ngalo ai li o mātou loto. Awa o mātou o langa lea ma le savalinga o lo mātou iei nei. O mātou loa lava, o lo mātou I unga o le oti, ai peita e ane mātou te fia fia. Au wāpe o na whai mai o le whai te toa lea I le ola e whaavavau. fafetai tama ma tu tio twai e moli atu fafetai lo fa malolonga musasi o ona e tu salu e tu loina pelo wanga lele ma ye pelo na manuia ma mawa e ia le malolonga le tino loto sili le nganga awala fe au malonga luenga le ainga ato ma le ekalesia fafetai tama
4: I
0: ma tu talo foi fafetai a wawa e vala au fa malo lo e feta la yulu fale meia il fie fie o lo wali lau au au na pe na macho wo fui natu fafetai lea tu mo tau sanga e tele na e fua ina ilo na soifua malo na ola sabalinga na ye sabalia ile lalulangi e o lava li taimi o lo na vala au ina na e fao ngai nai lo watali imo lau fe au malau ngaluenga pa ia. Fafetai ta mata wia o se mea ilo ngai, mata u fafetai ai o oe o lea tua sili o na e alofa mo ia. Fafetai mo tau sanga o lo na soifua na etu ina ia te ia. Fafetai mo leo langa tau tua mo oe, e ngata o le ainga o tangata anu o lo na foi ainga. Ai maise o lau ngaluenga pa ia pe o na e, to fia o ia e ngalue ai. A ia ili tei me te filfili ai e pa malo o lo ai. O lea ufo i atu, lea tua i atu, ai mātou te mana tua. Ngā lue ngalilei uma o a mea uma na ia faya lea tua. Fa aftai te le lava. Ia fa maise la o fio i loto le tina ma le whanau ma le ainga. Maise le e kalesia. Wo mai e masani o i lātou uma lava lea tua. Mātou te li tonu o e lea tua e le fatua o ia lo walofa. E te alofa i te mi umalava. E e whapenana iai loufi le mu sauninga ma mea uma. Mātou te li tonu o e lea tua. E te alofa i te iai te mi uma. Lea tua mō lau whanau. Tamai tala whaptoa mō le sunga li tamanei whapenga inga. Bena mātou mafuta ai. House of prayer ma le ngā luenga pe o na whianga iai. Whaaftai tele lava o le te talo. E iei pē lau whao unga ma lau wha manuianga ia te ia ma le faletua. Ma le nofo alo ma le e kāle sia atoa. E lau whao unga ma lo walofa i lunga ia te ila tau. E na ia manuia pē le ngā luenga o lo tautua ai mo oe. Ma lo fina ngā lo pa ia mawale lo to te tele. Mawale whaatuatua ma le talitonu o lo e iai. O lo o manuia ai le ngā luenga i lo taita inga. Ma lau leo leonga, ma lau fisoswani. Faaftai tele lava tama. Ia faapena aina foi. Ma na tua ai ia. Fatafai tau langa umai e kale sia kewi sia no uma lava. Ma na tua ai, lea tua ai ia e anga lele yatu. I lea fatafai tau langa, ma lea fatafai tau langa. A fionga i sunga i faafenga inga tau langi. Oe o malolo mai ngā luenga o pensione alo o tautua pea ma ngā lue tonu e kālesia. Sunga le autoina, sunga le tausi mata ngā luenga, sunga le sea. Fionga i pātele o tamaita isa o monike o lātou umalawa. So se fatafai tā langa kewisiana oe o lo au au na mata puai. Sunga ya o au, o fai launga, fionga i ti ākono. Lea tuwae o faletua matausi o ilato uma. O tangata uma i tatonu o le e kale sia. Ngā luenga o le au faipese lea tua. Le au talavou o le a o ngā sasā. So se ngā luenga i tatonu o lau ngā luenga pa ia o loo a o inai. O ngā luenga faafaufau tua. Loo anga le leie tua i so se tangata o loo mana o mia le fisoso ani. Lea tua o mātou wala a wina ia. Fafetai le whaonga aina, lo lātou soifua ma lo mātou wola, e au au nai mō o e mātou ntangata whaatau vaa. Awa e whaonga aina i mātou lo mana alofa, o wha au penga inai i mātou le māfau fau tonu ma le loto te tele, ai wha mua mua oe le atua, o mawhai ei mea umai lo walofa i tonu e kāle sia, fuafuanga uma lava tamā. Talo whapitoa moe o ngā lulue ngā luenga. Wha misi o nare ia tunu e ma mau po fia lava le atua. Io o ti ai ia ila atou lo walofa ma lau wha malolonga ma lau fi le mu. Talo mo shekaina Clark le atua. stasio wa fine e talo mo mo tavita masina le fana ulo tala ili tala le lei Cambodia to tele nga lu fa missionary mailia e kalesia male e kalesia ma to tele lo e ti si le fie la to uma la mato vala wina le mato ti se talo mo so se tasi o le ta ma mato talo o fe la vale tu lo langi e talo i o ti e lo file mu malo wanga le le talo fa pito mo e o a o ta wina kolisi fa fa se au o wale tala i no lo tala le le ia fa o nga ina lo lato wola le atua e fina fina u le o oina ma e le o oina e o mai e o atu ia tunu uma pe on ea o mai o atu fainu uma lava maso i oe ta ma o lo fina ngalo lea fa mole mole lava o i tu uma manuia e le o langa fa kewisi ano le atua ma atu talo o a awala wa e tapena ina i le e kalesia ma le e kalesia kewisi ano e tala i e lau tala le le le atua talo i fa manuia e tonu e kalesia o maftanga ta talo wa unga sa o telavo au fai pese praise and worship teams le tua so se ta leni wa etu wina tonu e kalesia e o ngai fa o ngai nai le ola so se ta si a wale tala ina o lau tala lele tama ave o mato wola ya o ngā mo oe ave o mato leo ave o mato lima ave o mato mafafau o mato wolanga atoa so se vala a wina o ta leni ta ma a o ha o mai ya te imatou ina ia mawhau na wha o ngā ina o mātou wola e whaia lau ngā luenga whaftai tele lava ta ma ia vi ia lava oe pe lava na mātou a vātu ta ma o oe o lea tua mātou te whātua tua matali tonu iai e manu iai le alua lau tala lelei vi ia lava oe lea tua whaafetai ma whaafetai lea tua dalo lele swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Paftai.
1: O leo mafuta malita ma ya la auli.
0: Amene, talo fa la auli so ifo manuia.
4: Ya kai lava, ba lo lava le. Amara se uti nga ipo kalami wa nisuga ba pena inga.
0: Kai.
4: Ya, ipo kalami ole. E ma sagi lava se kuro uti nga pa kai lava mo lava ngoa. Ya ba kwa ki nga re ya upu mga parau. Marpanau kong kunyai pon lo wiling poge elun makoya sky marpanau e hape fo iya eu so masimaru wa korang as panau ras kong ai mawo iya kan bako iya ngara susu fu ma iya ko aku maro si ai e ko aku pura as panau ma aso non soi fu a mese na kau siro usu ngaruenga marpanau ya wa onga mangaruenga ko ai maro si ara la que ella ya me hace una paritere yo me fui crasque que le uso con filia y aneca en Barpanao pasama bien en Barpanao crasque wilinconge a Atuma aquí hay a el mao Barpanao wilinconge y aquí hay a Rosama Barpanao no salió de la pefoya Samboa uso ya caucay marcao si ya me querido Barpanao ya compaya enga mas kau si abi kau dia merfangal fio ngaya pa kukau belam kuya barang fari kuwa ya mulian kele merfangal ya wapil fo iya au kilangi ya fodole merfangal ya wapil fo iya wasa merfangal mere kau si wotawa gua merfangal imangile awa mere angau mere kau si ya makeri kai imangile le va pe fo ia o mai ma sa yu ma la ba ye bi ko ke a pe lo fa ma la fa ga wa ko va mi ma lo a fio ga ma kai ye man ma ka ga le va pe fo lu so ga le fa ka fa ke le am bo ga bango e ma gu ya la ba po lu po kla bi a si ku a
0: fa te te le la va la au le fa ma nu ia fo i le tu ya te o le te ma fa te te le la va lu fa fo nga le tu a o lo'o matou fa'alogologo atu foi fa'afoga atu le tatou mafutaga tatalo o fa'alogo atu foi lou si'u fofoga fa'afetaia vi'ia le atua o lou talitonuga ma lou fa'atuatuaga o i le ali'i lea o le ala le te tūla i ai i taimi whapenei o nei te telitonu o lo soifua le ali e whafonga i le wala aupe o na e fongaina le maftang te talo i o le nawa e whafonga i mea umalawa pe o na tōlau lawina e le au auna nei le nā i a tātou te talo i ai matu ina atu i le talitonu ma le whaatuatua mana tua foi o le tua o Yesu Kiriso la baia o lo o feta lai e iai mo o e maa ui teimi umalava. Pai mai lava aia ia o tau mai ia tau. O e ti ngā ina mafatea ia venga o e maa lo lo ai o tau. E le fōlau whaafonga o te tau tala pea fo i nei upu. E ala na o tau tala iai a wā elelei mo o e maa. O se wha maalo si au o lo e mautinoa. Ele mai se upo se tasi o fufonga alofa o lo tata wali. Peta la ye, ya outou o mai ya te au. O outou uma o e ti ngā ina mafate ya venga. O ha ue malolo ai outou. Ave uma. Ave uma o le ali e mapu ia i tātou. Ai whaaftai vi ia pe o na tā ua ta mai ala au le iui na iai. Le wha noa noa. Ai iai fo i le wha moe moe. A ia anga le leile atua i nei a inga uma pe o na alanga i pia le nei tama i taimi uma whape nei. Ai tātou avatu le tatalo ma le whatu atua ma le talitonu ma le mauti noa a wā e le tu ula fua ina fai mai e le tu ula fua ina e le atua so se tasi e vala au e tali mai o ia ia te oe ma e vala au pea whaafonga ina mai e wāla au tātou a e whaafafonga le atua ma ia tali mai pelawa opu ma sani e tautan so iai e le fōu lau whaafonga a e leo sa utala o le ali o Yesu fai mai e moni e moni o te whaiati a te utou o mea uma tau te ole atua i le tamā i lo uingoa e fōa i mai e ia i a te utou. Pai mai foi o mea uma foi tau te ole mai ai i le te tālo ua iai le whātuatua e maua lava e outou. A wā o aises e ole atu e maua e ia o le e sā ili e iloa e ia o le e tuitui e tō ina mai ia te ia. O te fia fia lava o tau loto nei upe o na o avatu pea avatu pea wā e moni ma wha maoni ave ili ali whaftaila auli o loo whaafonga le atua ia te e tala tala pia ma e wala au mō uso mō ainga umai taimi whapenei o le atatou te talo e moni lama e le lei o e le alii e whaava vau lo walofa o le ala lea e mafuta mai e pia le nei tamai ala auli o le ala lea veai o se mea e fia fia ia ilo na loto i vai e sāta i tasi, e tūla i ai pēa e whaai loa i luma ma i mātou uma, e tali tonu, e whaatua tua, e mapu atu i ate oe. O ātai mi ona ti ngā ma whainga tā, pe ona ia fonga ina, nā te i loa i ai lea tua, e mapu ma ave i ai. Whaaftai lea tua, ia e āngalelei, āngalelei wha mafana fana lea tua, a inga pe ona e whaafonga i aitama. Iai lo walofa ma lo file mu, li ate i lātou uma lava tamā. E tamā e oe manuiai nei a inga uma o a o onga o lātou fuafuanga. O le ulufafo ma le ulufale i se au ma ngā luenga. O a o onga le whanau pe ona tō lau lo wina e lau au auna nei. Le atua o oe manuiai mea uma lava. Ai oe ufitia yo aolofa le pōpua ngā ma le whanoa noa. O oe mapu atu i ai le atua. Fuofua ngā umalawa e whaatatitia. Ai o oe le atua e mwhaen whaataunu uina le manuia mea umalawa. Whaaftai le atua. Le ulufafo ma le ulufale fe au mga luenga o a oonga. Mea umalawa pe o na vala uai le au au nanei. O a inga uma pe o na ia tā ua o lātou ingoa. Le atu ai o oe manui ai oe mawhai ai pe upu na mātou whaita wena. E sā e le maua ia te oe o oe te tō le tāli e manui ai. O le te tālo le le atua alofangia. Soso ani atu wha manui atu tai tai wha maise atu mea uma lava lea tua, o oe manuiai, mama fai ai mea uma.

0: tu tele ai i ti ngā mapuapua ngā a oele te mai te fsosoani i teimi o whanoa noanga le atua. Oele atua e te iai i teimi o le fia fia. Oele atua e te iai i teimi umalava i mana umi ai le fsosoani. Whaafitai tele lava. Whamanuia i ala auli le atua i le suafo i su keriso. Amene. Ma amene.
1: Ya, fai loa tifo ita tau raina tatu tunu wa ifo inisio fia vili mai ya o valu selau o lima tau tasi o valu selau o lima tau tasi
0: Fafitai tele la wailau sunga li fafia ngainga ya, manatua le nei taimi tele yo fe au ma ngā luenga le ngā lue fafitai tele tatu fafitai ili atua fafitai lau tau tatalo fafitai tele la wapio na vatu yai whanau sa malanga tifo ya te au yai sa mō o fō i maile manuia wha tau nu uina fō fuanga wha ale ainga pe o na watu ai tū langa lava i o tātou ainga tai wha tau nu uina o suafa matai tū langa umwha pēnā o fō i maile manuia vi ia le li o te wala au atu le nei taimi ngalo u wha alo te le lava wha mwana mōle lava le tātou ainga lotu o le mātou fō i ainga e nei lava i tū la o te wha ilo atu Pala ufo ili atu e stasi o le whanau i Australia. O stama lewa. Pala uina ili atu au. Lima suma leono on tausanga. O si o silo na ingoa. Ia o le talo la whaftai ini tausanga i tele. Fua ina ili atu au mo le atali. Au whama na waina ili atu au ananga aluenga. Fu iatu au na aholofa. Lea fisine utu au na iatu po le afa leono. Ia e whaftai ia ia maua pia le loti tele, tali tonu i le alofa o le atua. Ta alope lava o na ufei tawina a fiong pa ia le atua. E maua lava le loti tele, ma le tali tonu mfatu o tua i tele le fsosoani, ma le alofa o le atua pe o na ia o mai ia na a fiong pa ia. Lo fa manatu mai ia i pia ia ia tatou lo na alofa. Mai o teimi uma lava, tatou te mautinoa lava. Ile mafaya le oti. Po le ola ile mafaya e ia meona fate seina mai tatou. Ile alofa o le atua. O lo o ya keriso Yesu. O le talitonu lava faftai tele lava. O le talo i ile alofa o le atua. Ia faa maise le atua mafsosoni mai. Ia maise fo yo ainga. Ia outou loto tele pia matatou talitonu. Lo soifua le atua tatou te whamoe moe ia te ia. A wā o ia o le tatou atua manu malo. E mai ia le fiongpa ia le atua. Fetalai mai le li o Yesu Keriso. O leo ato e soifua mai. Mai fetalai mai le li o Yesu Keriso. Leo ato e soifua mai. A wā e te fefe. Wā o le mua mua ma le mule mule. O le ola nei lava. Sa o woti, fa o te foi. O te ola e fa vau lava. Amene. O ia te au foi le ki o se oli. Ma le oti. O la fiong pa ia lea lea tua ma tu se whaalinga mua mua. Lo ia i nei upu tatu te mautino ai pia. Lo te te tele. Wa e fai mai foi le alofa le upu a lea tua o lo. Tono la na fiong pa ia le tu se mua mua te salonia fa pia. O te loto ina ia o tau iloa le au soe. I le mata upu ie o momoe. Ina ne i o tau whanoa noa pe i oe iti i le isa la tau whamoe moe. A wā a whai tātou te tali tonu. O ma liu Yesu ma ua toe tū mai. Wha bia fua na au mai a le atua wha tasi mai ia. Oe momoe o na o Yesu. A wā e a fio i fo mai le langi le ali i lava. Ma le alanga. Ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua. Mo mo foi o na toi tu mai o e wote o ya keriso. O na fafua se i leo na avena e ai o tatou. O e ola matatoe. Fatasi ma i latou iao. Ina ia fita yai ma le ali i levani monimo. O na tatou fatasi pe lava lea. Ma lo tatou wali. Upu ya le atua ma le mo mote salo ni alo mta upu e faa. O le alofa lava o le atua, o te talo faftai le alofa o le atua. Mo le neitama, a o soifua maola o ia. Vala aule atua ya te ya.

Lese tā se whai loto. Tā alo e whaftai tausanga i tele lima suma le ono tausanga. Fo ina e le atua le nei tama. Ma wopea le. Pina ngalo le atua ia. Ma wopea le loto tele. E whaftai. Aftai lo nā alofa. O le mea alofa le olo tā ua. Na mai a le atua tono le nei ainga. A ua vala au le atua. Ma wopea ona fu yatu uye awa lofa ole tua. Ya ili hai mwoni fa anono na maftanga le tino. Ae outa talitonu pe lava ona batu upu umalava. Fa lango lango ili alofa male manu malo ole tua. Ule ala le fie fia ili au keusiano iwe. Fa anono le maftanga fa alitino nei. Ae tata uta fie fia awae mautinoa. Pe o fionga pa ia u faita wina. E iei le ola e whaavavau. Tu e fie loa iei ie pele. Ia te oe mao. I le ola e whaavavau. Pe a mai a le nei o lang. Nisi fo o whaafonga mai le nei taimi. O lo ufitia lo a inga le au pōng sā o nal vala upa ia le atua. O lo ufamalo silia mō oe mai tātou le nei tū pō. Pe o na e whaafonga mai le. E nisi o e na titalo ili te mutua nai. A nā ua vatu. Fa maise lea tua ilo uainga. Beo na utali tonu fo ya uma utule upua lea tua. E uina uvala au lea tua istasio le whanau. Ae o utali tonu ma ufa atua tua. Fo ya tu o ye awa lofa o lea li. O utali tonu fa moe moe ili alofa o lea tua. Io e iai le ola e whaavavau. A mai ale nei o langa. E tātou te iai whaatasi i le ola e whaavavau. O la tātou te talo. Anō mātou te mai. Vele nei teimi o se teimi whaapitoa. Tu nātua i ainga uma po sose tasi. Sose tasi le atuae. Tono le nei maftanga le nei atunuu. Le atunuu uma po Samoa po fia lava. Ia inisio ainga ufitia le au pōng sā o na olau wala upa ia le atua. Ia maua i mātou le loto tele ma le whātua tua moni le atua ia mātou i loa. Ola mātou wola o loo iei nei e le taimi e te wala awai i e pele ia te i mātou. E fo i atua i o awalofa le atua. Io e whaingatā o na ola maftanga le lalangi nei. Ae mātou te loto tele ma whātua tua ola mātou manuia. O le ola le e whaavavau. A wā alo o mātou ola i le nei o langa. Ai mātou te mautinoa le o se ola e tū maumo i mātou. E le taimi e mutai ma mātou fo i atu i o awalofa. A le te talo le atua i a wha maise mai la o fio. Loto te tele. Whaftai lo fi le mū. Whaftai lo wanganga pa ia lo sosoani le atua. Tai lo walofa ma lo wanga le lei. Fa maise la wafia inisio ainga uuma lava. O ai lava so se ainga ili ngata iena mātou te talo ia ili neipo. A oe o whaafunga mai ili o mawhai o na wala au mai. Ai so se ainga po ni usila neipo o Samoa po le laulangi atoa. Nise ufitia le au po nisa ona ole oti le atua. Mātou te tu ia wafia ngapa ia male talitonu pe ona ea o au mai. Ioe le atua ua maea. O maea ona e tāpena ina. Le ola e whaavavau. Mātou te mautinoa ai. O loa mātou yeile. Wha moe moe. O oe o le toe tū ma le ola. O maea ona e tāpena ina. Yesu kewiso. Lo mātou ola e whaavavau. Pe ona e maliu. Ma e manu malo ai le oti le atua. Whaafitei te lava Yesu. Tai yang anga pa ia le mafutai na i mātou taimi whapene. O lo mātou tutua i pia ma le whaftai. Ma le loto tele ma le mautinoa. E te iai mo i mātou taimi umalava. O le te talo lea ma le whaftai le swafo i sukeriso. Amene ma amene. Ia, o le nei taimi o tari tonu pe lava na abatu. Tele le alofa o le atua mo i tātou. E le mwhai lawan wha angalo ina tātou talo whaftai, tele ia whamanuianga, aso whanau, whai ngā malanga. Fiso soani a le atua o ngā luenga o whale fōu, nisi o ainga pe lawan o wat,
ese

0: Friends to pull by your solar, and my lip as a sad would turn at your two on my same in the while on a far from my old yay for on the olea loaf for your two. It's a man a two burn old tower, a yale, Malanga Malim, Malioti, Afia, you tattoo eyeing, a carly see or no. I tell you, Fatman Young, I'll hear two of Fatman Young, is a lear two. Faalia io tato ainga pio na vat pepe fo o lo taua fa manuanga tonu e kalesia tato avatu ile li ina ia manuia me uma ilona lo fa malona nga lelei fe loa e manisina fa malanga tu fa malanga mai ele se me titi le lo fo le tu te talo e ave le faftai ile tu le nga tai le tal faftai e manatua e telefo i se au mga aluenga lo ufea ngai matangata ili neipo manatua e o ngalulue ngaluenga ilungo le ea o le samiloloto o va afiwai o va alele bilavo na bato tavale o nufuafi so o se ngaluenga o e ngalulue le tine imu tavale a leoleo tavale le falemai tatu talo fo i moe o i titonu o loo mafatia i tutonu o maota ngase ngase o na olu tātou teimi. Lala waseme te manatuane ila utitalo iai o la utitalo whaala wa itele. Ai, whaamole mole lava o neimea uma ngā luenga tāua o lo fatino ina i tutonu le fale mai. Leo o tō sila fia o tō ititi fō mai. Nei e tunu ai tātou utitalo o lea lofa o lea tua whaaupenga inai matapena inai fō nisi fō mai. E fwy yna fwy malanga mai e langolango. Tātou talo i nei vahenga umalawa wha mole mole. Tātou puno na watu e wha fo i le whaafitai awa awa na ingalo. Ona tātou watu e mole le whaafitai awa e alofa pele atua. Mo i tātou i aso umalawa. Whaafitai tamai moni lava. Mai le ta ele o tātou loto o vatu o le whaafitai. Male vi inga, a vatu e whaftai e whau la ilo nga lofa mo i tātou i aso umalawa i tū ese ese wa i ata pena ina mo i tātou. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te a whealo mamalu le nei tū pō. Mai le ta ele o mātou loto tū whātasi o mātou loto le maftanga te tālo umanei. Mai mātou mwhaina mātou mai le nei tū pō te tālo. Mumoli tele atu la mātou whaafitai. Au taito o tasi ni tangata lava ia malongo atu oe ilona langona. O na o mea alofa sisili wa e faya mau whaamanuyanga ese ese. Na e taitai malanga na e fiso soani. O oe le faya onga leleina e a wau. O le faya onga leleina e whaamanatu i teimi e titawai. Whaafitai ilo walofa malowanga le i mea uma wa e faya. Tono e kālesia, tono ainga potu, tono fale fai ngā luenga, tono o mātou lava, tangata taito tasi, o oe o lea tuo manuia. Whawhetai wā sāle ata o tolo mātou mālosi le tino, awa e tāpena ina fō mai na fsosoani i ate i mātou, o vai la au na e tuina o fuā la au o le poto malea tamai. Whaafetai tamā, whaafetai o loa tāua wa e fōa e te tonu ainga. Whaafetai le whaelonga ina o aso whānau. Whaafetai mō whaipoiponga le atua. Whaafetai o mea ese ese wa e whaia. Whaafetai mō ngā luenga fōu wa e fōa ina mō nisi le iaini ngā luenga. Whaafetai mō whale fōu wa e fōa ina na nofua i nisi. Sale ese me na nofua i le nāvai asa. Whaafetai mō le tāva le fōu. Whaafetai mō mea uma. Ele ese me i tīti o mātou langona. E tāua mea uma la watamā. Le atua o le ola whaafouina i le aso ma le aso. O oe o lo e taitai mea uma lama. Fuafuanga wha le ainga le atua na e iai mo i mātou. Mea uma lava tamā. Whaafetai tele lava i loa lofa. O tupe wa e fua ina i o mātou lima. O mwhai au na whaatino ina o fuafuanga. Whaafetai le mālosi o le poto wa e tuina. Lau whanau mai mātou umai whaia mātou ngā luenga. fafitai le ono sa'i ma le fa'apalepale i eitai me olu'i taumatiga a oe agaga pa'ia na e ta'itoʻaluaina na e fafagu ma fesoasoani mai ua maua ai le ono sa'i ma le fa'apalepale ma le loto e lelei e fai ai galuega tāua uma mo oe le atua e auala e tonu o matou aiga o ekalesia o galu vi'ia oe aleluia vi'ia oe tamā fafetaitele lava mo mea uma e lē lava upu e fa'amasalasalaina ai e galo iā te'i matou nisi o mea a o lou alofa lea o lou alofa lea o taimi o matou tigā le atua fa'afetai o lo'o ei ai mo i matou taimi matou te fa'anoanoa ai e moni fai mai amu'ia lē fa'anoanoa auā e fa'amafanafanaina vi'ia oe tamā fa'afetaitele lava i lou alofa ma lou uaga lelei le atua e fa'amanuia lenei pō galuega o lo'o feagai ai ma so o se tagata galuega o femālāgā'iga i luga o le ea i le va'alele ta'ita'i malaga oe le atua iai le poto ma le atamai pisi totonu o malae va'alele le atua iai le māfaufau tonu i tagata o lo'o galulue ai ma le iloa e fa'atinoaina ai galuega o luga o le samiloloto i va'a o feoa'iai fela'ua'i ai oloa feoa'i ai tagata so o se va'ava'a fagota le atua ia manuia galuega uma o ta'avā le iluga o le fogā'ele'ele o tagata o lo'o feoa'i ai o fa'apenā o nofoa afi i le atua so o se auala o uila o tagata o lo'o feoa ai ia malutia i latou i ou aolo matou tālo mo le ti'apolo mana'au ave eseina auā i ai se taimi e fa'alavelave e ti'apolo mana'au i fe'au ma galuega le atua le feoa'iga a tagata le atua ave eseina i lou suafa le atua fa'amolemole tamā soasoani atu i malu o le mālō ia latou galuega soasoani mo ave ta'avale o le tinei mū o ta'avale a le falema'i so o se ta'avale o feoa'i so o se galuega ava atu i tagata le poto ma le atamai fa'atinoina ai a latou galuega e fesoasoani ai mo tagata mai seʻi malu o le mālō o le atua lamatia fo'i lo latou soifua ma le ola le atua talo mo so o se tasi o fa'afoeina nei galuega iai le fa'autauta e lelei e manuia ai galuega e lei se galuega e fa'atauva'a galuega o lo'o galulue tonu o fale'oloa fa'atutupuina o fataoʻoloa feoa'i fela'ua'i oloa le atua so o se galuega oe o lo'o fa'amamāina tonu o falefai galuega luga o le auala o fea lava tamā malutia so o se galuega i lenei tupō pe ona matou va'ai ai luga auala tetele le atua ia manuia galuega ma iai le fa'autauta ai lelei ma ua e tagata le silafia ma le iloa fa'autautaina ai e femālāgā'iga le atua ai tamae matou tatalo fa'apitoa i lenei lava taimi o oe o le ali'i alofa e te fesoasoani fa'amolemole tonu o falema'i galuega uma o lo'o fatinoina le atua fa'amolemole vatu le poto ma le atamai ali'i ma tama'i ta'itau sosoifua o le fale su'etoto o le fale le fa'aata o auala uma o tapenaina le poto ma le atamai o tagata e fa'atinoina ai so o se galuega i totonu o nei nofoaga le atua fa'amolemole ia malutia ma ia aga lelei lauafia o i latou ola iai le fa'autauta e lelei iai le poto e maua i latou leiloa e tausia ai ia ua sulu fa'i atu mo togafitiga e tatau ai mo le soifua i le tino o le atua fa'afetai mo galuega le falema'i o nisi o lo'o iai totonu o falema'i fa'ataotolia i luga o tigā ai moega le atua ai fa'apenā na fa'afuina i latou le ia lautele o lou alofa le atua o lau fa'amālōloga e tu'uina atu e auala vai la'au o fuala'au o le poto ma le atamai ia o galulue ai fa'afetai tamā fa'afetai tamā matou tatalo fa'apitō mona e failele ma pepe fou le atua o loa tāu o e tu'uina i lea tinā ma lea āiga le atua ma ua i latou le loto tele ma ua le tino mālōlōina o nisi o lo'o iai ma'itaga o tinā tauaviina loa tāua le atua iai le taimi le ituaso pe ona e finagalo ai tu eseeseina ai ma le o loa tāua ia fa manuia ma so so ani la o fio ine i vaenga uma la vae manuia ai le atua ta mai mātou te faftai tele la vae lo walofa mātou talo pe ono mātou o vatu e leise ngā luenga e fata wā o le atua o ngā luenga uma la vae tofur ta ngata malona bala awina ai o le atua le poto ma le ata maima ia te oe o le whaoutau te tonu o le finangalo alofa o la o fio e manui ai fuafuanga uma e whaataatitia e le tangata a o e le atua e manui ai fuafuanga uma mea tonu uma e te finangalo ai e manui ai tamae ngā luenga tonu e kāle sia peo na vati ta itai o e le atua mātou te iloa tamā o le neivai e sā peo na e sila fia o suenga anisio suenga le whanau tonu Sunday School Union i nei aso e tolu pe na e si la fia la fa pe na na faia le sfareile aso na i ma le sa o su suenga o whanau pe na e si la fia la utala le lei tonu e ka le sia ke usiano o e u fa pe na no fuina la cha wola o mai fa ta si ai mo le o ina o la upumoni le atua le nei tau sanga amatamai le amatanga o le tau sanga e o nei aso e tonu o tupo ina mole mo su enga nei le atua nei e kale sia nisi o ainga lotu ua yeitu tonu le nei vaenga taua su su e ina o le a o ngā sama i lato uma le ngate i le a o ngā sama le autala vau ma e mātutua o e o lo fia fia pea i le a o o ina o la upumoni le atua talo ia e whaamanuia i suenga a le Sunday School Union Scripture Examination i le whai unga o le nei vai o sā le atua ma lo wasa pa ia o lo o mōmua te talo ta mā i la ngona le whanau ma i la tau umala ma ie mā te tua i whai aonga se i o se upito i titi ue o le ai ei te tono o le nei suenga i nei asa i tolu e la tau la ngona le tāu o le o oina i la upumoni le atua ia o a o ma ia whaonga aina le lātou soifua ma lo mātou wola. Mai fo ia te i mātou o e o whai a o nga mā o ina le whanau. Le fina ngalo la o fio ma ia maua i mātou le iloa ma ia te oe. E a o ina ai ma tau ma whai ai le mea mātou te ma whai a. E a o ina ai le whanau i lo lātou ilo ai lau upumoni. Fa aftai fa pina ai nai fo ina manitua uma i kāle sia ke usia no umalawa. Ngā luenga o loo tau mwhai ei a wale o oina o le whanau. Lea tuai ia vi ia lava oe ngā luenga le lei umo o tau mwhai ei. Tālo lea tamā, e le mwhai lava o na whaangaloina e o tōngi sala i tutono o le whale pui pui. Lea tuai, pe lava o na mātou tau tau pia, mātou te alo lofa i ate i lātou e mātou talitono e sili ai lo walofa mo i lātou. Tālo i e whaamanuia, ia e anga lele i atua o hao ilo walofa pila wana mātou loa o ele atua pa amule mole e tea lofa pia lava pia pa aftai te le lava tamā a ia maua i lātou le salamu moni mātou te ala lofa i ate i lātou alofa i lātou a inga nisi o lātou mātua ta ito o lua ma whanau e o lo tatalo foi nei taimi o tō misala i lātou titono nei no fuanga ai mātou te langona ma le whaaftai o le atua e te iai mō i lātou whaaftai te le lava tamā i le mātou te tālo le tamā tu ina atu o nisi o mana o mia le fsoswani le nei taimi e si la fia o whale mai o tangata mā atitua so se tasi o whata o tolia i ngāse ngāse i te tonu o maota malawa le atua whaamole mole i o te ai long mana whaamalo o loo ma lau fesoasoani i le atua ia maua le loto tetele i latou ma le talitonu o loo soifua oe le fomai o fomai e le gata i mai o le tino a o le loto o le mafaufau ma le agaga le atua iai lau faamalōloga ma lau fesoasoani o le tatalo lea ma le faafetai tele i le suafa manumālō o iesu keriso amene ma amene Faftai, lau sunga le fafea ngainga.
1: Fau au tina.
0: Ia, faftai tele lava, ia, ole nā, ma ia, pila fo'e nou tau si la fia, talo lava a fai bo ye ni se me wa ngalo ya chao fo ngai na to oile na fa mole mole lava e tu wati ya te oe o le ale me pe lava na o va to tu wa to le li lo loto le nei tsain a langa loa a va to le li va to mole tali tonu mole fa to tua a wa o le li e me fai ye me uma ta to loto tele me fa to tu a mu ia fo i ta to Tasi lava vaenga o te tue tu inatu malu whaalolo tele lava tātou maafitang te talo ia whaamole mole i o tau te talo mai le nei fo i vaiasa pe ono o tāua o le weekend le nei fo le whaingo le vaiasa sia mātou e kālesia fo o loo iai le whaapoto ptonga iau e kālesia ke usiano lo tele tono ni usila atoa mai lava le motu mātou motu isau o loo whaatinoina le vaenga le ta ole Sunday School Union exam. I tau sanga uma lava. Ia e fai lava mātou su enga fo ili e kālesia. I mātou ia le ngana sāmo au. I fai aile e su enga nei le upua le atua. Ngana whapuetane e kālesia e se e se pepereane me tutisi AOT o le e kālesia fo i. A whapatonga kewisiano pe una iei mātou o le tūpālang. Ia e tātou te. Mātou te awai whaatasi suenga ia e whaatinoina ili asto na ia sā male asfareile asto na ia male sā. Ta alo mai iai whaamolemole ina ia manuia le whaamoemoe o nai whanau o lo o tau mwhai ei lava. O le aunga o le tausanga nei po le whaulunga e whapea. Nā fio mai Iesu ina ia sā ili ma ia laveai ia ua leiloa. Jesus came to seek and save the lost. E te talo mai iai whaamana mole, ia manuiesu e ngā nai whanau, wā o tātou ia e te talo isi e kālesia ke usiano, mo isi e kālesia ke usiano, e tātou umo le tino ke riso. Mātou te mana o mia fo i whaamana mole lautou te talo. A wā e pisi lava, tamaiti, whanau o nisi tamaiti, lā ongali universite, iai fo ia e taim o isi o loo, Fapena ne isu enga mōi whaia onga o launga o tūlanga umfapena. Ia e tātou tālo i whanganga na ina le whanau. Nei vai tau o leo langa o tele lu i tau. Ai le tu unai le tātou lava ngā luenga i tonu e kālesia. O lea o oina peo le whanau e ofo i tangata mātutua. Whaia onga o e mātua. E o loo a waifo i tonu le upua le atua o loo a o oina. Whaaftai tele lava o la utalo lea ma la ufo i mana onga. Lo ulea mana onga o tu ina atu whaapitoa ili tātou maafitang talo. Ina i talo mai fo i moau. Mai si fo na i whaia onga si a mātou au. Ma whaia onga uma lava o nauta uatu. Ai o umana onga whaapitoa na i talo ina ia. Wa e pisi fe au mga luenga o tamaiti a onga. Ai ei fo ili taimi lea uta mwhai lava tu ese. Mōlea o oina o le upu a le atua malona fina ngalo alofa mō i tātou. Nei taimi i alo maia, o le tātou tā sanga pe lavona e sila fia, e whae ui nai le tātou maafitanga tālo vai e sāte i tasi. Whaaf tei tele lava, tei tele lava i ate oe le nā, o e mafuta mai i nei tūpō, tu ina atu i ate oe le a file mū ma le angalelei o le atua, ai whaaftai punau mai whaamana mole lava tāla mole tātou o tunu pele o Samoa whaatāwa ina lava lo ta ita fo i loto atono o nātou sila fia mai tātou uma tātou tā sanga muli muli whaaftai ai le atua na nā lofa lo tātou o tunu pele tātou ainga mai lātou uma a vātu pele tātou te tālo wa ole li e manui ai mai se fo i Tātou tangata anu o e olo o ia tunu o e mamau. Whiala wale a tunu o lo o iailo u ainga. Iaile o whaangalo ina o tau te talo. Pena iai fo ele nei taimi. Iau e kāle sia uma o lo o ia tunu o i fafo. A tina e e kāle sia ki usiano. Fa o ngā ina ai pēla tātou ngangana sā mōpe fo o nou tau silfia. Nā vai asa o tona ia te tāua. E a fua mai maua te tele le manuio le nu. Ia. Mōni lava, a inga o te mā, o te nā, o whaia onga o mātua. Ai, o tali tonu lava pio na watu mai e whasanga e o mata i maunga. o le atua pa ia o lo o fio o ia e pule mea umalava e manuiai i tātou ia le nei taimi wha mulimole tātou tālo sanga mulimuli tālo e mulo tātou tunuk pele o Samoa a tālo ane afe Australia o lo e mafuta mai ei tālo mulo wa tunu o napo Amerika te leiloa wa atulanga wha neyo na po umfaieo na mafuta atu ia tunu o mau ae te tālo mulo manuia o le nā tunu lo ua e halala mpapa awai a meise o tātou ainga ma e kālesia ae o fale maia tātou watu le talitonu ma le whātua tua mai lava yeile atua i mea umalava tātou manatua ele o tātou ngā luenga ne imita mita stas iwe e o ngā tātou mai whātase e tātou manatua le alofa o le atua ia i tātou e manuia mea uma pe a mafuta atu o e mau whaalangolango ilo tātou wali ilo tātou whao la lofa to mātou tamai o le langi e le ai se mea tasi lilo ilo sila whangati ma lau whaafonga anga pa ia whaatawa ina yo mātou loto le fōu le atua ai fōu mea uma pe na fōu ma wha maoni lo walofa ia te i mātou ia sa uma. E wha pe nā fōu na mātou o atu pe ai nei fōu i tai au. Nei tū pō mātou te o atu ia te oe ma le wha tō tua wha aftai. O le nei wa mātou o lia le asa fōu lo walofa. Wha aftai tele lava ta mā. O alo maua pe i mātou te tōnu o le nei a la leo le awa noa tāua. Mātou te o tuai tei mi whape nei tu whata se i o mātou loto. Ai wāla au ma wāwa i atu ma le whaftei tere le mātou o tunu upele o Samoa. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe. Ia vi ia lava oe le atu o tu taspa ia. Pe lava na mātou tau tau pea. Mātou te ngangana ai pea. Wāwa i atu le lalulangi me o tupuai na mātou wāwa i atu le ia Samoa. O na mātou langona leo le wha maulalo. Ma le loto fia fia ma le whaftai. Ma mātou te mautinoa ma tali tonu. Ana le se anoa lo walofa. Po pe nei le o le tūlanga le iei lo mātou atinu. Ai whaftai tele ta mā o lo o iei lo fi le mu o lo manuia sa moa i lo wanga le lei. Whaftai, whaftai. E le se mea mwhaere mātou tau i nai lo wanga le lei. A wā o oe le atua e ona mea uma lava. E ta wia lava e na e whaafunga ina mai. Ma e sila sila mai o mātou loto. Le atua e mātou te langona le fia fia ma le whaafutai. Ia vi ia, ia vi ia oe o na olo wanga le ia sa moa i tu uma lava. Tono le atunu atoa le whainga malo e ka le sia o nu uma lalafanga. O tangata ta ito tasi le atu o fe au mga luenga o a onga. Fa aftai tele lawa ta ma. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa o sili lawa lea. Ta mai fa aftai, wana ita ita ili nei vai a sa atoa. O a fe au mga luenga mea umana fa atau nuina mfufuanga itono la mata watinu u fa aftai. Fa aftai uena e yai. Whaftai tele lava ta mā, e lau wha maoni. E moni e lava mātou te fia fia tau tau pēla wa fiong pa ia. Mai o lau walofa, e fōu mai lea i tai au uma ma lau wha maoni, e tū mau lea i tai au uma mo i mātou. Whaftai tele lava ta mā, lea tuai ai o e fōi, mātou te o te ei whātou e se atu. E ei wha le tonu, ma me o se ai lau watunu. Mai lava yo na tai tai tono e ka le sia o nuu maa la fanga. Fai ngā malo o tangata uma lava. Mai si o matua se i se o piti titi anga sala. Ai mātou te tū le vālea ma le loto mau lalo. Pa mula mole ta mā wha mā ngalo. E le ia te i mātou nā oe le atua wha mula mole lava. O le ala le mātou te o mai ai mātou te fia fia. Wau talaina o e lea tua de tono le ne ia la leo a wala. Mātou te le fe vaa ia ele tino ma le maftanga te talo atoa nei. Le au tawa ke riso. Awa latou filifili o latou finangalo maloto e vea le nei taimi. O se teimi mātou teo mai whātasi ai. Mātou teo mai whātasi ai. O tū whātasi o mātou loto ma le whāwhitai. Mātou wāti a te oe masā ili. Tū i o mātou te tūnu o le tamaita tāla le whaita to o lo walofa mo i mātou. Tāmule mo le tamaita lia mai le whāwhitai o na olo wānga le lei mō Samoa. Mea umalava lo whaatinoina o ngā luenga e ka le sia o ainga o tangata tai te otasi lea tua whaafutai. Mātou te whaato e se fo ima tū le vālea. O ani whaata mala, o ani wha le tonu, a wai se se tangata uma. Wha mā ngalo ma ia sau sauina i lo toto tāua lo mātou o tunu upele a toa wha mole mole. Tonu le whai ngā mālo. Tonu le eka le sia tonu nu ma la la fanga. Tonu ainga ta mama tina ma whanau ma ye ma tua se io se upita i titi. Ma tau te tū le vālea ma le aloto ma ulalo ma le whātua tua. O le tamā tu uava noa. O le tamā ngale lei. O le tamā pe ona e whamena e sawe sa ili. Sa ili na e tu ule to iwa sfuma le iwa. Ai sa ili e mā moe e tasi. Whawhitai ta mā mātou te tue fo i atu, pe o le atali i wha mau mau oa. Nā alu le lalangi e mātou te tue fo i atu i ate o e le atua. Wha mole mole lava. Mātou te fia fia mpati pati pe o le tina. Ne le loa tupe e tasi e na sa ili o tue maua ma le whawhitai. Mātou te whawhitai e o mātou te loa le atua o e le atua alofa. E mātou te fō i atu i a te oele atu te whaafelo a i malo walofa. Ai wha mole mole wha mā ngalo mai i lo watunu u le atu ai mea uma u whata malai ma se ai. Mātou te tū le vālea le atu a. Mai lawa i tai tai. E mā lo le e kā le sia o nu u mā lala whanga. E au pito matua se io o se au pito i tīti wha mole mole tamā. Pe ona e fio mai sa ili le ua le loa ma tue whaola ina. Whaafitai tele Yesu i le alo fai whaamanga lo ina ai. Lo ua tunu upe. Ta mā oe o le atua manuia. La la lea mātou te oa tuai pē i vai a sata i tasi. E le tu una yo mātou loto e whae lo atu pē ma le whaalo alo. Le atua e oe o le atua le ta mā o manuia. E sa ili ya te oe maua ya te oe whaamole mole. Tonu e kāle sia kewisia na uma lau tala le lei. A tālo pe i ai le whaamalumalungu ma le taita inga o Yesu kewiso o le ao le e kāle sia. Whaalangolango mea uma le musasunga lilo lo nganga pa i e manui ai. Tāpe nangai tonu e kāle sia kewisia na uma. I lea whatawhai tāulanga ma lea whatawhai tāulanga i Samoa. E manui ai whawhitai. O loo mātou wa ia loo walo fai lau fe au malau ngā luenga pa ia le atua. Ta mai tāle wha aptoa mo le pūle ngā li ima fai pūle. Fau tuangai fale tua ma tausi. Ma nuu mā lala whanga ta itasi ma tangata anuu. Ia maua le file e mū ma le alofa o lau fio o le matai sili. E maua ele manuia ta itai ia ia oe i tono fai ngā nuu. Fetala i oe a nganga pa ia le ngangana o loo walofa. E ngangana o file mu e manuiai nuu ma la la whanga ta itasi. O le fautuanga mai tina le atuai o oe le atua sosani. Whangangana ina i lātou i ata mamai i lātou i a maua le loto maulalo. I a bea i lātou un sinai au auna i ata oe au wala i tutonu le wala awina le atua whaftai. Ia te mai wala au le atua. Mātou te o atu ma le loto maulalo. Lau tala le leipi o na mātou watu whaafitai whatawhai tau langa fia. E wha moe moe pēr le atua i lau fina ngalolo. Wha lau i tele i nai o mātou loa le tele o te apolo mana au. Tau ma whai e wha atu i laloina le alu o lau tala le lei. E talo i loto te tele lo watunu o Samoa. Ia maua ape matu mau fai mai e wha vai i le atua Samoa. Le atua e le ngatai te tono le pale mene ai wha pena aina. I le nuu ātoa. E wha vai i ate oe le manuia o le atunu ātoa Samoa. le tuai faftaite le talo faptoa le tua mo faipa le uma vai nga malo sa mo la tu te tu lua ma ainga mfana manu ia faipu le uma o sa mo awawa e filifili ia te ilatou faafetai ta mai lo ulo e matu te vala au fa manu ia le tua le fionga le li pale mia faipu le uma le kapeneta ma ilatou uma la tanganga naina fatunuina fsoswani o le atuala fo o le faipule o faipule Yesu fa manuia ia maua lotu tele ma le fia fia tonu le pale mene ave se ina fatu ila loina ti apolo mana au pe tau mfai fa le ngaina fatu puina fi vai vai inga ma ese se nga ioe o le lalulangi lea le atua ele mfai ona tea Awai yai le ti apolo mana au tei mi uma tau mfai faa se. Faa lea ngai nai o maftanga i titono le fai ngā malo ma mea uma lama. Po le e ka le sia po ngā luenga po. Ai mātou talo le atua. Mātou te le loto vai vai. Awai ma fai mea uma ya te oe. E pule foi oe le atua. Mātou te loto te le ai. Ia au auna ma le faa maoni. Faa manuia le fionga le li pale mia. Fai pule uma i tonu o le atunu o Samoa mō lātou ai. Mai se tonu o lātou tofi pio na fifilina ai lātou mō le pale mene o Samoa. Ia fai ama le wha maoni pio na tau tō ai la wafionga pa ia. E au auna i le atunu o ma oe le atua soifua. Ai mātou te wha mui mui foi. Ia mui muli tui pio lawa le te talo i mātou vai o sāte te. Ya te o Yesu Kiriso motu langa a awe manu yai. I ta maala matu talo, faftai tila mulu fai ngā malo, a ia fa manu yai le fionga li pale mia ma fai pule uma, la tau ainga i tono Samoa. Le tua e matu te manatua oe o le tua alofa, anga le lei oe ngā luenga uma la vai tono Samoa, Ngā luenga le malo, su se ngā luenga e manu yai le atua wa esi le fia. Ngā luenga fa le malo, o haonga o fa le mai, mea ufe mala ngā inga. Fe fata wa inga o mea uma wale atina ele ma manuia le tino le atua i Samoa. Bisi nisi umo ila ato uma, ele se ngā luenga e fata wao. O le aufai fata anga, le aufai faiva. Tangata anu uma, tofu tangata malana ngā luenga. Mātou talo te ito tasi i mātou uma nei lava. Le mafutanga te talo i e anga le i o mātou ainga. Ue pele ia te i mātou. Ue wa avea mamatai i te tonu i o mātou ainga. Fa aswa faina e tausia o faletua ma tausi pēna aba. Le tuai fa aftai i lo walof. Mātou te o mai i nei e tunu o mātou nofoi. Ai su e pe o mātou fa malama. Ma vava i atu ma le faafetai ma talo pia. Awa o oe o le atua e manu yae Samoa. Ma o mātou ainga o e pele i ate i mātou ili mwha ina whaangaloina le atua. Ia mātou talo fo i le atua le nei teimu e si la fia. Le lalolangi atua ma me o lo o tupuaile ma whai ina mātou whaangaloina. Mātou te manatua le atua i lātou le mātou te talo. Tele fawai vai e inga me o loo tutupu ta maa. Ai o te avatu le atua faa mole mole wa esi la fia. O loo o mātou avatu pia ma avatu pia. Esi esi la ngona o le tangata la vaia. Fua fuanga le la langine. A tali tonu le atua. Na o oe la vai te si la fia le mea tonu le atua. A la mātou te talo tu watu ia e anga le lei. Alofa atu nei atu nuu uma lama. O oe o le atua e te alofa i tangata uma e pau leo le tangata e fuli tua malu ese mai ate oe. Ai nā oe le atua e pau leo le mea e mawhai le mātou whaia. Le mātou te tālo pēa matu ina atu. Whaia lo fina ngalo alofa i atu nuu e mamao tau o whibaibai inga mea umolo iai. Le atua te tālo mō taitai o nei malo umolo lalulangi. Le tuai te talo vatu ya te ila tau le loa. O lo fi le mu. O lau fi so soani. Ma lo wanganga ya te ila tau ina ia maua ele fi le mu. Le tuai matu talo wa matu te vaba ya tu ma le alofa. Afe mafe o tangata e maali liu. Le tuai. le aini mena no fuai le atua. Mātou te mana tua i la atou le mātou tālo. Pero mātalo, o mai ate i mātou le loto. Le ase au wale mwhena mātou sosoani ai. O se tupe mwhena mātou o vati i e, o mwhena ngā lulu pio le koluse mumu. O e kā le sia ke usiana o lo au wale ai tupe sosoani. Ta mama i ate i mātou le nganga o mātou te manatu ma loto whapito. Nā i mātou lava. E mai ate i mātou le loto le alofa. Ia awa nā le upu le atua ia whaatino se ngā ruenga mātou te whaia. Io e ta mā, mātou te tatalo. Whaafetai ta mā. E a whai e nisi a wale mwhaira mātou sosoani. Ta mā wha manatu mai a te i mātou le tāua o nei mea uma. Pe i tīti le atua a ia whaia ma le loto whaat. Fia fia au ma le whaata wana wina. Ala o te talo lea tua nei tai mi amai a te i mātou le loto lea. Fua i male fia fia. E mātou wanga le lei so o se tasi a wā o ohe lea tama. Wai mātou te alofa i ai o ohe lea o. Yesu lo mātou wali. Fafetai tele lava tama. E lo ufa manatu mai a te i mātou i tai mi uma. Mātou te le mātitiva i se mea. Wa oe ona mea umale atua e whapena fo ina mātou wā lo fātu so seta. Nei vai tau mātou wā vai atua i le lalolangi. Le atua mātou te tatalo. Yo ti ei lo wa lo fa inu. Ta i tai o i lātou umalo o iai. Ta i tai fo e ka le sie nei e tnu ke usiano. I lātou maua le lotu te tele oa le fa vai vai. Le atua e whaftai tele lava. Nei te mi tau mwhaina mātou o mai whātas. Uina mātou le se vā aia i le tino. A lo wanganga o lo ia a te i mātou. A manuia le au tau ke riso o lo te talo mai te tono o maota malawa. Po te tono ta avale po fela. So stasi o lo te talo mai le nei te mi tamau lo te talo. Fa manuia ia te i lātou o mātou o fuina o mātou wola. E au na mō o e te talo moisi. E whai alo fina ngalo le atua. No atau whātau nuu lo mātou wāla awina ma le whātu atua. A wāe te tau lea. A wā oe o le atua mātou talitonu ma whai a mea uma. Mātou te tua ia ua fionga pa i o le ala fo i lea. Mātou te whātino e ma le fia fia ma le whātai ma le loto tele. Wā mātou te iloa o lo e fio le mea nei. Lo tātou malawa fio ili nei pō a o mātou te tālo atu ma le whamaulau. Manu tua ia tunu e me mau tālo molo nupa ia Isara elu. Iau sa lema le atua whamu le mole lava. Mo nā o ohe le atua pe na mātou te tālo ai. Nā o ohe le atua pa ia sila fia mea uma lava. Ia e anga lele iatu iatu nu uma le lalolangi. Nā o ohe fo ili atua. Karitonu fatu e sila fia mea tonu umalawa. Na mātou wala au lea tamā. Tamā whaftai, tāna whaftō moala leo umalawa. Whaftai moala leo ke usiano. Whaftai mo televise ke usiano lea tua. Wālo mātou wāwa ai whaalongolongo iai. O loo whaalo te tele mai fo iate i mātou le tele o nisitaimi lea tua. Whaftai tele lawa loo feta lai mai eilau. Loo fina ngalo pa ia. Inisi o ala leo ai meise o televise ke usiano le atua whaftai tele lawa. Whaftai pe ona mātou o vatu le sunga ya lui ma ane poni fasio ma le radio Samoa. Whaftai tele lawa inga aluenga le umolo fatino ina fo itu tono le nei ala leo. Au au nai mo tangata anu Samoa ai meise o le tala ina o lau tala le ufolofola i le tu la ma le tu la. Whaftai tele lawa tamā, fo ile vi inga i ate oi. Whaftai mole nei a la leo pe una mātou a vatu. Le tuai whaftai tele lawa i nei tau sanga i tele. Whaftau tuai nai lea tunu o Samoa, a wale tono le nei a la leo. Whaftai wai wina mātou le fi vaa ia i maletino. Ma tangata o ma faile nei a la leo. Una mātou tu whaftasi o mātou loto a wale i tal sanga molia. Lātou whaafonga mai te tonu maota malawa lea tua whaafetai. Tālo i e whaamanuia i e umana ngā lulue. Ma e ngā lulue te tonu le ia la leo i tū umanga ngana ese ese. le pulenga i fatonu e o foi le tune e sa mo faftai il sunga il fatonu ma il lato umalava ma se o tofilau ma se o nisio il lato umalava lo nga lulu e si la fiela o fai nga luenga e mese il sunga il fatenga inga o e o lo tau tua e tonu le ne ala le o faftai nga luenga le uma le tuae faftai o tala fa manuia il lato pulkalame pela vona masa ni ai pe amai al maftang tal fa manuia ya la to o lo tala no ai fitu fa ila upumoni ala va wala e tap ina ina yo o nanga ye mo o ele tua ye tamai paft tel la vai lo lo fa ai talo a tu fa mol mol e fa manga lo ya te ma to e tele me ma to te nga sala ma se ai ma to u ma la va yo ma to ai nga le tua e o fo ia te au nele tina o te wha maulalo i o luma. O a wha le tonu wha ta mala, wha moe moe e lo walofa, sau sau ina ai i mātou uma i lo toto tāua. Ta mai, ia maua i mātou lo to tele male fia fia, ia peo na abatu le taimi o tuana i atu. E wia no lo, wha pe na na i eila wala upa ia i to telo i mātou tonu o mātou ainga. Ai mātou tele wha vai vai ai, mātou te loto te le pēmatali tau no lo saifua oe lo mātou atua. Wāpe o na mātou fie fie tau tala ai pē o lo iai le ola e whaavavau fa mai o le oti, la mariu ma le oti o le whae tu toa le i le ola e whaavavau. Whaaftei te le lava tamā, tātou malau fio li nei vai e sāi fe au mga luenga. Whaaftei le sunga le whaafia ngainga, tū mai le foe le nei tū pō le atua. Pe lava na bati fa manuia pe ia te ia male faletua male ngā luenga. E meise o lo na bala awina pe fo na ia i te tonu le nei ngā luenga. O lo fa awa awina, fa awa awina pe. Na o lo na tali tonunga e fa o ngā ina o tāleni. Pe o na e fo ina ia te i mātou mai awa le tanu mia. A ia fa o ngā ina e fa pe nana e fa tele ina le mo i mātou. Fa te i te lava tamā mo le fa o ngā ina o mātou wola mo oe. Le au tau wa kiriso wa e si la fia i lātou ma tamā. O tā la whapitoa mo i lātou. Fa te tele lava i lātou tau tua ma le alo lofa i ate o i nei tau sanga e tele. Lo ufo i nai pēlo lātou wola e te tālo mo isi. O lau te tālo tamā i e wha manuia i ate i lātou wa oe o na manuia. Fa te mo le wha o ngā ina o mātou wola mo oe ma lau fina ngalopa ia. Te te ina la mātou sui fō ma le ola le nei vai e sāi lo walofa ma lo wānga le lei. Iei pē lo fi le mui lunga ia te i mātou le mafutanga li lo lo wanganga pa ia. Nei se ia o le whaavavau, whaavavau lava. Amene, ma amene. Whamanuia le atua le usunga le whaafianga inga. Ma le tātou mafutanga te tālo, le lofo le atua ia le amu i tātou. Ia tātou tui whelo e fo le vai aso o mua mua. Se foi a minha mulher.